facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Teodora Velescu și nu mă pricep la vorbe, dar suplinesc prin mișcare, prin dans și prin emoții.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Vlad Rădescu și cred că dacă nu poți face bine, măcar să nu faci rău.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Irina Margareta Nistor și dacă vreți să trăiți cu adevărat, eventual mai multe vieți, mergeți la cinema.
0: Exclusiv la Seven. There should be a...

0: should be on a train.
1: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Ovidiu Niculescu și cred că viața e ca o vedere chinezească. Dacă știi cum să te uiți la ea, o să-ți facă cu ochi.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Tomi Cristin și cred că arta poate schimba oamenii.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Victor Ila. România este o țară unde se poate trăi o singură dată, dar când o faci, o faci foarte bine.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mureș. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plin-

0: cu personalitate.
1: Sunt Larry Georgescu. Fiți îndrăzneți și cu bun simț.
0: Exclusiv la 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege, îndrăznește, fii student la USH. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiș?
5: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
0: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun. Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Facem radio. Cum se face?

8:22, vă spun bună dimineața de aici, din studiourile Radio 7. Sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu. Că sunteți în trafic, că sunteți în bucătărie, că ne ascultați pe laptop, pe tabletă, pe telefon, de oriunde de pe planetă, pe radio-7.ro, vă spun bună dimineața. Așa cum v-am obișnuit, stăm împreună până la ora 12, am foarte multă muzică bună pentru voi și începem cu o piesă legendară pentru estetica americană, pop-rock a anilor 2000, The Offspring, Pretty Fly for a White Guy. Bună dimineața!

0: Azi în istorie la 7.
1: Încheiem istoria acestei săptămâni cu ziua de 6 septembrie. În anul 394 a luat sfârșit bătălia de la Frigidus dintre trupele Imperiului Roman de Răsărit, aliate cu vizigoții lui Alaric, sub comanda împăratului Teodosius I și armata Imperiului Otoman de Apus, coalizate cu triburile francilor aflate sub comanda lui Eugenius și Arbogast. Victoria a fost de partea lui Teodosius. Imperiul Roman a fost astfel reunificat pentru ultima dată în istorie sub o singură autoritate. Pe 6 septembrie, în anul 1456, a fost încheiat tratatul cu negustorii din Brașov și țara Bârsei de către Vlad Țepeș, domnitorul țării românești. În acest tratat s-a stabilit că în cazul în care domnul Muntenie ar fi fost nevoit să-și părăsească țara din cauza năvăligii turcilor sau altor dușmani, să fie primit de brașoveni. În schimb, Vlad Țepeș s-a angajat să redea la rândul său negustorilor ajutor împotriva otomanilor. La 6 septembrie, în anul 1522, Victoria, singura navă rămasă din expediția lui Magellan, s-a întors în Spania, devenind prima care a efectuat o expediție în jurul lumii. La 20 septembrie 1519, flota lui Magellan s-a desprins de țărm și a început călătoria. În timpul trecerii peste ocean, Magellan a elaborat un sistem de semnalizare atât de bun, încât nicio corabie din flota sa nu s-a rătăcit. Neînțelegerile cu capitanii spanioli au apărut însă la scurt timp. Pretențiilor lui Cartagena cu privire la schimbarea itinerarului, Magellan a răspuns: datoria domniei voastre este să urmați ziua steagul meu, iar noaptea felinarul din pupa corăbiei mele. Bonusul zilei de 6 septembrie vine din anul 1940. După instaurarea guvernului militar legionar condus de Ion Antonescu, regele Carol al II-lea a abdicat în favoarea fiului său, Mihai. Cederile teritoriale impuse României prin dictatul de la Viena au marcat declinul regimului carlist. România a pierdut o suprafață de peste 99.000 km² cu o populație de 6.821.000 de locuitori, reprezentând aproape o treime din teritoriul și populația țării. Manifestațiile de protest împotriva dictatului de la Viena, inițiate de țări au devenit sub influența agitatorilor legionari anticariste. Carol al II-lea a fost considerat principalul vinovat de impasul în care ajunsese regatul României. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.

1943, în Surrey, Marea Britanie, se năștea cofondatorul, basistul și individul care s-a plasat întotdeauna în spatele conceptelor formației Pink Floyd, Roger Waters, născut în Surrey, crescut în Cambridge. Tatăl său, Eric Waters, a fost ucis în acțiune în timpul bătăliei de la Anzio, în Italia, când Roger avea doar 5 luni. O pierdere timpurie și o absență ulterioară a figurii paterne care l-au făcut împreună cu ororile războiului să-și transforme copilăria în o temă centrală a întregii sale cariere muzicale. Mama sa, Mary, s-a mutat cu Roger și fratele lui mai mare la Cambridge. Acolo Roger Waters a urmat școala primară alături de viitorii săi colegi Syd Barrett și David Gilmour.

În 1962, Waters s-a mutat la Londra pentru a studia arhitectura. Aici i-a întâlnit pe toboșarul Nick Mason și pe clăparul Richard Wright. Împreună cu prietenul său din copilărie, Syd Barrett, sosit și el la Londra, au format în 1965 Pink Floyd. La început, Barrett era liderul incontestabil, chitaristul principal și compozitorul trupei, orientând muzica spre un pop psihedelic experimental. Totuși, din cauza consumului excesiv de LSD și a problemelor grave de sănătate mentală, starea lui Barrett s-a deteriorat rapid. În 1968, Barrett a fost exclus din trupă, fiind înlocuit definitiv de David Gilmour. După plecarea lui Barrett, Roger Waters a preluat treptat frâiele creative Pink Floyd, a devenit principalul textier și motorul conceptual al trupei, transformând Pink Floyd dintr-un grup psihedelic într-o forță rock de proporții uriașe, axată pe albume conceptuale cu mesaje filozofice, politice și sociale. Avem, bineînțeles, aici The Dark Side of the Moon din 1973, un album fenomenal care a explorat alienarea mentală, lăcomia, trecerea timpului și moartea. A petrecut un record istoric de 741 de săptămâni în topurile Billboard. Avem Wish You Were Here din 1975, o critică acidă la adresa industriei muzicale. Animals, 1977, o alegorie socială inspirată de romanul Ferma Animalelor de George Orwell, unde societatea este împărțită în porci, câini și oi, dar avem și The Wall din 1979, opera sa de căpătâi, magnum opusul său, un dublu album semi-autobiografic care spune povestea lui Pink, un rockstar care își construiește un zid emoțional în jurul său din cauza traumelor din copilărie. Waters părăsește Pink Floyd în 1985, îi dă în judecată pe David Gilmour și pe Nick Mason, încercând în instanță să îi împiedice să mai folosească numele de Pink Floyd, pierde procesul, iar relația sa cu Gilmour se transformă într-o rivalitate ce durează de 10 de ani. Debutează într-o carieră solo în 1985 cu The Pros and Cons of Hitchhiking. Avem, bineînțeles, faimoasele turnee The Wall. În 1990, spre exemplu, la 8 luni după căderea zidului Berlinului, Waters a organizat unul dintre cele mai mari concerte de caritate din istorie, aproape de poarta Brandenburg, în fața a peste 450.000 de oameni. Desigur, nu vreau să intru în controversele sale politice uneori, cred că este bine să separăm arta de artist. Controversele politice acide ale lui Roger Waters sunt bine cunoscute. Mergem în 1973, vorbeam despre The Dark Side of the Moon, un album care ne prezintă viața omului, de la început până la sfârșit, cu agitație, cu taxe, cu bani, cu joburi și până la urmă urmei ne întreabă The Dark Side of the Moon, într-o formă sau alta, pentru ce? Pink Floyd, Money!

0: Really wasn't the right.
1: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
2: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni. A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris.
3: Un show marca Iris Nelu Dumitrescu.
2: În regia lui Silviu Munteanu. Atâtea mii de ani de istorie efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
4: Sunt Nelu Dumitrescu. Vino și tu să vezi povestea noastră.
2: Iris 50 plus 1. Peste 2 ore de show cu invitați unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu. Pe mai multe voci, mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Ruscior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic, recomandat de Radio 7.

0: ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Universuri muzicale, care mai de care?
2: Hello, Mr. DJ!
3: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
1: În fiecare duminică seară de la ora 8.
4: Attention, attention.
1: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
5: Ecoute le show musical! Yeah!
1: Tu să ai ceva rece la frigider.
3: Posibil să fie nevoie.
4: Vous pour la danse.
1: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte.
4: Super.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Ascultăm Jamiroquai, Deeper Underground. Sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu, sunt gazda voastră aici la Weekend fără snuz până la ora 12.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Radio 7.

95 minute, ne începem cea de-a doua oră de weekend fără snus cu Foo Fighters și Making a Fire. Avem imediat U2, Where the Streets Have No Name și Blondie cu Maria. Ne aflăm în ora în care vorbim despre filme, dar nu înainte de a ne aduce aminte de o foarte mare cântăreață irlandeză care ne-a părăsit, din păcate, prea devreme și care, totuși, într-un timp destul de scurt, a influențat enorm scena rock la nivel global.

0: Știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
3: Și a ieșit 7 dimineața, 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
4: Nu întreba cum, ascultă!
6: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Pe 6 septembrie 1971, în comitatul Limerick se năștea Dolores O'Riordan, una dintre cele mai puternice, unice și recognoscibile voci din rockul alternativ al anilor 90. Ca solistă și principal compozitor al trupei The Cranberries, a vândut peste 50 de milioane de albume la nivel mondial și a definit o întreagă generație de fani ai muzicii rock. Dolores începe să cânte în corul bisericii la vârsta de 5 ani. În adolescență cânta deja la chitară și pian și își scria propriile piese. În 1990, trei tineri, frații Noel la chitară și Mike Hogan la bas, alături de Fergal Lawler la tobe, căutau un nou solist pentru trupa lor, numită pe atunci The Cranberry Saw Us. Dolores s-a prezentat la audiție îmbrăcată modest, purtând un training, dar având la ea o armă secretă, și anume o casetă demo cu o variantă timpurie a ceea ce avea să devină hitul mondial, Linger. Băieții au angajat-o pe loc, trupa și-a scurtat numele în The Cranberries, iar ascensiunea lor a fost absolut fenomenală. Avem Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We, din 1993. Toată lumea face asta, deci noi de ce nu putem? Albumul lor de debut a cucerit topurile din Marea Britanie și SUA, propulsat de piesele Linger și Dreams. Cel de-al doilea album, No Need to Argue, din 1994, i-a transformat în superstaruri globale, 17 milioane de copii vândute, un album care a inclus piesa Zombie, pe care o ascultăm acum, un imn de protest scris de Dolores după ce un atac cu bombă al armatei IRA în orașul englez Warrington a ucis doi copii. La doar 23 de ani, Dolores era deja asaltată de media cu tunsorile sale Pixie, foarte radicale și cu o prezență scenică foarte puternică, a devenit o emblemă a anilor 90. Faima însă a venit la pachet cu atacuri de panică severe, anorexie și epuizare fizică, turnee masive fiind parțial anulate din cauza problemelor ei de sănătate. În 2003, The Cranberries au intrat într-o pauză pe termen nelimitat. Dolores a profitat de timp pentru a experimenta solo, lansând două albume, Are You Listening, în 2007 și No Baggage, din 2009. În 2009, trupa s-a reunit oficial, revenind pe marile scene ale lumii, lansând albumul Roses în 2012. În această perioadă, cei de la The Cranberries au venit și la Romexpo. Pe 15 ianuarie 2018, Dolores O'Riordan este găsită fără suflare în cada camerei sale de la hotelul London Hilton on Park Lane din Londra, la vârsta de doar 46 de ani. Se afla la Londra pentru o sesiune de înregistrări. Investigația medico-legală a concluzionat că moartea sa a fost un accident. S-a necat în cadă în urma unei intoxicații severe cu alcool, negăsindu-se vreo dovadă care să sugereze un act intenționat. Ei bine, în aprilie 2020, videoclipul oficial al piesei Zombie a depășit 1 miliard de vizualizări pe YouTube, transformând The Cranberries în prima trupă irlandeză care atinge această bornă istorică. Dolores O'Riordan rămâne o figură a rock-ului alternativ mondial, legendară, o legendară față, o legendară voce, o legendară prezență a anilor 90, care a influențat, fără doar și poate, întreaga scenă muzicală a deceniului. Una dintre piesele mele favorite de la The Cranberries ascultăm acum, Animal Instinct, de pe Bury the Hatchet, 1999.

0: Născut pentru filme. Pentru filme.
1: În data de 6 septembrie 1998 murea Akira Kurosawa, supranumit de colegii de breazlă Împăratul, primul regizor japonez care a spart barierele culturale occidentale, punând cinematografia est-asiatică pe harta lumii. În decursul unei cariere monumentale de peste 50 de ani, Kurosawa a regizat 30 de filme care au reinventat tehnicile de montaj, mișcările de cameră și narațiunea cinematografică. Amintim aici Rashomon din 1950, un film care prezintă o singură crimă din perspectiva a 4 martori diferiți, fiecare oferind o variantă complet diferită și egoistă. Filmul a câștigat pe neașteptate Leul de Aur la Festivalul de la Veneția în 1951 și un premiu Oscar. Termenul de efectul Rashomon a intrat ulterior în psihologie și magistratură pentru a descrie nesiguranța percepției umane. Avem și Cei 7 samurai din 1954, capodopera tehnică a lui Kurosawa, un film de 3 ore și jumătate despre un sat de țărani care angajează 7 samurai fără stăpân pentru a-i apăra de bandiți. Aici Kurosawa a inventat tehnici folosite și astăzi, precum filmarea aceleiași scene cu mai multe camere simultan și folosirea slow motion-ului în secvențele de luptă. Filmul a fost copiat direct de Hollywood sub numele de The Magnificent Seven. Avem și The Hidden Fortress din 1958, un film de aventură a cărui structură narrativă, doi țărani care escortează o prințesă de-a lungul liniilor inamice, a servit drept sursă directă de inspirație pentru George Lucas când a creat primul film Star Wars, unde țăranii au devenit droizii R2-D2 și C-3PO. Avem Yojimbo 1961, Sanjuro 1962, Dersu Uzala din 1975, unde Kurosawa a petrecut un an și jumătate în Siberia, filmul care spune povestea prieteniei dintre un explorator rus și un vânător nomad a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun film străin. George Lucas și Francis Ford Coppola, doi dintre cei mai mari fani ai săi din America, s-au folosit de influența lor la studiourile 20th Century Fox pentru a asigura finanțarea pentru mega producția istorică Kagemusha din 1980, un succes global masiv care a câștigat premiul Palme d'Or la Cannes, un succes care i-a permis lui Kurosawa să-și filmeze Visul Suprem la vârsta de 75 de ani, Ran în 1985, o adaptare grandioasă a piesei Regele Lear de Shakespeare, transpusă în Japonia feudală. Kurosawa a primit singura sa nominalizare la premiul Oscar pentru cel mai bun regizor. În 1990, ajutat de această dată de Steven Spielberg, a lansat antologia suprarealistă Dreams. În același an, Academia Americană de Film i-a acordat un premiu Oscar pentru întreaga carieră. Moare pe 6 septembrie 1998, la vârsta de 88 de ani, în Tokyo. Rămâne unul dintre cei mai mari vizionari ai cinematografiei mondiale, fără doar și poate. La mormântarea sa au participat mii de oameni, inclusiv mari regizori ai lumii, care l-au numit adesea ghidul lor spiritual. Ne aducem așadar astăzi, într-o zi de 6 septembrie, ne aducem aminte de Akira Kurosawa.
2: Mami, Mihai spune că la grăsa prietenii mei totul e deosebit.
3: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
3: Auzi, cum spuneai că se numește?
2: Grădinița prietenii mei.
4: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
2: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
6: Luăm cina împreună!
7: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
8: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiș?
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Este ora 10, sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Le spun bună dimineața și celor care s-au trezit puțin mai târziu. Ascultăm The Band cu The Wait. Îl avem pe Paul McCartney din 2018 imediat cu Who Cares? Să știți că piesa asta are un videoclip foarte drăguț cu Emma Stone în rolul principal, o piesă de pe albumul Egypt Station. Guns N' Roses de pe Appetite for Destruction avem cu Paradise City, Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman, Aerosmith cu Crazy. Alex Mușat este numele meu, gazda voastră aici la Weekend fără snuz până la ora 12. Să știți că imediat călătorim prin istoria muzicii, să vedem ce lucruri interesante s-au petrecut în data de 6 septembrie.

0: vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Let's go, girls.

Nu degeaba ascultăm Elton John, I guess that's why they call it the blues, căci pe 6 septembrie 1997, Elton a înregistrat o nouă versiune a piesei Candle in the Wind după ce a interpretat-o live la mormântarea prințesei Diana. Se estimează că 2,5 miliarde de oameni din întreaga lume l-au urmărit pe Elton John interpretând acest omagiu special adus Dianei. Deși balada fusese inițial compusă în onoarea actriței Marilyn Monroe, poetul Bernie Taupin a modificat versurile pentru a crea un omagiu regretatei prințese de Wales după moartea sa tragică din Paris. Candle in the Wind 1997 a ajuns în fruntea topurilor din SUA și Marea Britanie și a devenit cel mai bine vândut single din toate timpurile. Piesa a ajuns de asemenea pe locul întâi în întreaga lume, inclusiv în Japonia, Australia, Canada și în toată Europa. Mergem pe 6 septembrie 1988, 2000 de obiecte personale ale lui Elton, printre care pene de boa, cizmele din videoclipul piesei Pinball Wizard și sute de perechi de ochelari au fost scoase la licitație la Londra. Pe 6 septembrie 1970, Jimi Hendrix a susținut ultimul său concert live în Germania. Printre piesele din setlist s-au numărat Hey Joe, Purple Haze și Foxy Lady. Deși de-a lungul anilor au circulat înregistrări piratate ale acestui concert devenit între timp celebru, abia în 2005 înregistrarea audio, preluată de la un promotor al festivalului, a fost lansată în mod oficial. Iar pe 6 septembrie 1968, The Beatles au continuat să lucreze la piesa lui George Harrison, While My Guitar Gently Weeps, la studiourile Abbey Road din Londra. Eric Clapton a adăugat soloul de chitară și a devenit primul muzician din afara formației care a cântat pe o înregistrare a formației Beatles. În timpul unei călătorii cu mașina din Surrey până la Londra, George Harrison l-a rugat pe Clapton să cânte la chitară pe While My Guitar Gently Weeps. Clapton a fost reticent și a amintit mai târziu că răspunsul său inițial a fost, îl citez, nu pot face asta, nimeni nu cântă vreodată pe un disc Beatles. Înregistrarea a fost una dintre numeroasele colaborări dintre Harrison și Clapton de la sfârșitul anilor 60 și a fost urmată de compunerea în comun a piesei Badge pentru formația lui Clapton, Cream. 1968, Beatles cu Eric Clapton la soloul de chitară While My Guitar Gently Weeps.

0: but Gold.
1: Astăzi la Old But Gold mergem până în data de 6 septembrie 1986, ne aflăm pe teritoriul Statelor Unite și ascultăm piesa number one a momentului. Este vorba despre trupa Bananarama și piesa Venus, lansată în mai 1986, unul dintre cele mai strălucitoare momente ale muzicii pop din anii 80. Piesa nu era una originală, este un cover, este un classic rock psihedelic transformat, metamorfozat într-un imn uriaș de clubbing synth-pop, devenind singurul single al grupului britanic Bananarama, care a cucerit locul întâi în topul american Billboard Hot 100 chiar pe 6 septembrie 1986, acum exact 40 de ani. Piesa Venus a fost lansată inițial de trupa rock olandeză Shocking Blue, ajungând de asemenea pe locul întâi în SUA cu 16 ani înainte, în 1970. Fetele din grupul Bananarama, pentru că Bananarama era un grup de fete, cântau acest cover live și își doreau să-l lanseze ca single, însă nu găsiseră niciun producător dornic să lucreze cu ele. Toată lumea spunea că nu mai există piață pentru rock-ul psihedelic în Statele Unite. Ei bine, viziunea lor a început să capete viață când fetele au apelat la trioul de producători Stock, Aitken, Waterman, prescurtat SO, un trio cunoscut pentru hiturile Europop ale anilor 80, deși până și ei au fost sceptici, încăpățânarea fetelor a învins. Piesa a fost adăugată pe ultima sută de metri pe cel de-al treilea album de studio al trupei, numit True Confessions, iar videoclipul piesei a jucat un rol crucial în succesul global. Acesta le înfățișa pe cele trei membre în ipostaze excentrice: vampiri, zeițe grecești, diavolițe și fete pin-up înconjurate de dansatori la bustul gol. A fost difuzat masiv pe MTV în anii 80, cimentându-le așadar imaginea de dive pop. Datorită acestei versiuni, Venus a intrat într-un club select al istoriei muzicii, fiind una dintre puținele piese din era rock care au ajuns pe locul întâi în SUA, interpretate de doi artiști diferiți. Da, cum vă spuneam, formația olandeză Shocking Blue în 1970, locul întâi, și Bananarama în 1986, locul 2. Venus, succesul uriaș al Venus a determinat trupa să colaboreze cu trioul SO și pentru următorul lor album de succes, Wow, din 1987. Piesa a rămas definitorie pentru Bananarama și a fost folosită ulterior în zeci de reclame celebre, inclusiv reclamele celebre la aparatele de ras Gillette, Venus. Bineînțeles, Bananarama, 6 septembrie 1986, ce poveste interesantă are piesa asta, number one în Statele Unite, Venus.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro. Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
3: Vorbe cu personalitate.
4: Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus întors, și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru.
5: Exclusiv la 7.

De pe coloana sonoră a musicalului Grease 1978, Olivia Newton-John și John Travolta ne cântă You're the One That I Want. Ne apropiem cu pași repezi și de finalul acestei ore de weekend fără snuz. Sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu, mai stau cu voi aici încă o oră.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt George Grigore. Eu cred că drumul vieții mai face uneori la stânga sau la dreapta. Nu trebuie să o ții tot timpul înainte.
0: Exclusiv la 7.

Poimâine, pe 8 septembrie, marți mai exact, avem concert în Quantic Blues Core, Raul Cușac, Liviu Pop, Hanno Hofer. Bineînțeles, îi cunoaștem pe toți, Liviu Pop la tobe, baterist cu experiență acumulată în Statele Unite. L-avem pe Hanno Hofer, muzician recunoscut în special pentru proiectul Night Losers. Și îl avem și pe Raul Cușac, care ne va cânta la faimoasa și complexa orgă Hammond Blues Core, Cușac Pop Hofer, 8 septembrie la Quantic. Am un concurs pentru voi, dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la Seven și vreți o invitație dublă, mai am o invitație dublă, una singură, 0772 207 777. Vă aștept cu mesaj pe WhatsApp, vreau la concert. Dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la Seven și vreți să mergeți la Blues Core pentru o seară de blues, marți, 8 septembrie, Quantic, Raul Cușac, Liviu Pop, Hanno Hofer, și mai luați și pe cine vreți voi, căci invitația este dublă, trebuie doar să-mi scrieți pe WhatsApp 0772 207 777. Vreau la concert. Aproape ora 11, mai am un hit despre care vreau să vă vorbesc imediat, la Old But Gold, un hit care se afla pe locul întâi în Marea Britanie în data de 6 septembrie 1975. Faimoasa piesă, cred că piesa semnătură, nu? O piesă pe care o asociem de vreo 50 de ani cu Rod Stewart. Până una alta, Scissor Sisters, 2006, de pe albumul lor Tada, I Don't Feel Like Dancing, compusă împreună cu Elton John, Elton John la pian.

În data de 6 septembrie 1975, în Marea Britanie, piesa pe care o vom asculta imediat urca direct pe locul întâi. Este vorba despre Sailing, în interpretarea lui Rod Stewart, una dintre cele mai emoționante balade din istoria muzicii pop-rock. Piesa nu este una originală, este un cover, a fost scrisă de basistul Gavin Sutherland și înregistrată inițial în 1972 de trupa de folk rock The Sutherland Brothers. Deși varianta lor a trecut aproape neobservată, Rod Stewart i-a simțit imediat potențialul. În 1975, Stewart a luat decizia extrem de controversată de a părăsi Marea Britanie și de a se muta în Los Angeles, într-un exil fiscal din cauza taxelor uriașe impuse de guvernul britanic artiștilor bogați, care ajungeau adesea până la, atenție, 98%. Stewart a declarat că a rezonat profund cu versurile melodiei, deoarece reflectau propria lui nostalgie și dorul de casă. Cântecul a fost inclus pe legendarul său album Atlantic Crossing, un titlu care sugera simbolic mutarea sa peste ocean, trecerea Atlanticului, trecerea peste Atlantic. Avem și un secret de studio, rămâne între noi aici, da? Deci Rod Stewart este cunoscut pentru faptul că, din cauza emoțiilor, bea un strop de alcool.

fiecare zi învățăm ceva nou aici la Weekend fără snus, da? Fără snus, da? Ok. Bun, deci în Marea Britanie piesa a ajuns pe locul întâi pe 6 septembrie 1975, unde a stat timp de 4 săptămâni. În 1976 BBC a folosit tema ca muzică principală pentru un documentar de succes numit Sailor, filmat la bordul portavionului HMS Ark Royal. Datorită emisiunii, piesa a reintrat masiv în topuri, urcând din nou până în locul 3. Cu cele două lansări combinate, Sailing a depășit 1 milion de copii vândute, rămânând cel mai mare hit din istoria lui Rod Stewart în Marea Britanie. Totuși, în mod paradoxal, deși albumul a fost înregistrat în Statele Unite, publicul american n-a prea rezonat la fel de puternic cu piesa, aceasta ajungând doar pe locul 58. Mă rog, a ajuns pe locul 2 în Australia și pe locul 1 în Olanda, Belgia, Germania, Norvegia, Irlanda. 6 septembrie 1975, Rod Stewart, Treaz, Sailing.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni. A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris. Un show marca Iris Nelu Dumitrescu. În regia lui Silviu Munteanu. Atâtea mii de ani de istorie efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
2: Șunelu Dumitrescu, vino și tu să vezi povestea noastră!
1: Iris 50 plus 1, peste 2 ore de show cu invitați, unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu, pe mai multe voci, mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Ruscior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic, recomandat de Radio 7. Vânt în pupa, omenire.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

E bine, iată ne ajungi și la finalul ediției de astăzi de Weekend fără snooze. 6 septembrie 2026 înseamnă că Roger Waters împlinește 83 de ani. Mergem în 1973, vă las cu o piesă prezentă pe un album care a stat 741 de săptămâni în topuri, The Dark Side of the Moon, un album care vorbește despre viață, despre moarte, despre călătoria noastră bulversantă în corpuri și, în acest caz, despre lăcomie. Alex Mușat este numele meu, ne reauzim sâmbăta viitoare de la 8. Pa!

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Salutare și bine v-am găsit! Sunt Ovidiu Vasile și, ca de obicei de la această oră, vă invit să parcurgem o călătorie în evenimentele istorice care au marcat lumea în săptămâna ce se încheie astăzi. Urmează 7 zile în istorie. Ultima zi a lunii august ne propune un prim eveniment ce a avut loc în anul 1158. Atunci a murit regele Sancho al III-lea. Acesta a condus Castilia și Toledo timp de un an de zile, din 1157 până în 1158. În timpul Reconchistei, la care a luat parte activ, el a fondat Ordinul Calatrav, primul ordin militar înființat în Castilia. O bulă papală dată de Papa Alexandru al III-lea la 26 septembrie 1164 a confirmat constituirea acestui ordin. Puterea politică și militară a ordinului s-a disipat spre sfârșitul secolului al XV-lea, dar dizolvarea nu a avut loc decât în anul 1838. În ziua de 31 august anului 1876 a fost detronat sultanul otoman Murat al V-lea de către fratele său Abdul Hamid al II-lea. Murat a fost sultan al Imperiului Otoman numai 3 luni, de la 30 mai 1876 la 31 august 1876, domnia sa fiind cea mai scurtă din istoria Imperiului Otoman. A fost aruncat în închisoare pe motiv că ar fi fost bolnav mental, însă adversarii săi au folosit acest motiv pentru a opri punerea în aplicare a reformelor democratice pe care a încercat să le inițieze. Acesta a rămas prizonier până la moarte în Palatul Chiragan din Istanbul. Fratele său, Abdul Hamid al II-lea, l-a înlocuit pe scaunul imperial. În anul 1939, în ziua de 31 august, primul ministru al României, Armand Călinescu, a respins cererea guvernului german de a nu permite tranzitul prin România 3.000 de lăzi cu bombe și proiectile destinate Poloniei. Premierul român a dat asigurări privind neutralitatea României și respectarea angajamentelor economice asumate, cu condiția ca și partea germană să le respecte la rândul său. La 1 septembrie, Germania nazistă invadase Polonia, declanșând al doilea război mondial. Bonusul zilei de 31 august vine din anul 1980. După 2 luni de grevă, guvernul polonez a fost de acord cu revendicările muncitorilor, recunoscut sindicatul independent Solidaritatea. Solidaritatea a fost o federație sindicală formată la Gdansk, în Polonia, și condusă inițial de Lech Walesa. În anii 80 a constituit o importantă mișcare anticomunistă, adunând la acea dată persoane asociate cu Biserica Catolică și membri ai stângii anticomuniste. Solidaritatea sugera non-violența în activitatea membrilor săi. În Polonia, Solidaritatea a fost principala cauza prăbușirii comunismului. Criza economică tot mai adâncă de la sfârșitul anilor 80 a determinat izbucnirea unor greve masive, iar guvernul, amenințat de falimentul economic, a fost nevoit să încheie un acord cu aceste sindicate libere, prin care s-a decis organizarea primelor alegeri libere în Polonia.
0: 7 zile în istorie la

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Prima zi a lunii septembrie ne poartă pașii pentru început în anul 1804. Astronomul german Carl Ludwig Harding a descoperit unul dintre cei mai mari asteroizi din sistemul solar și l-a denumit Juno. Juno este al treilea asteroid descoperit și unul dintre asteroizii mari din centura principală. Este de asemenea unul dintre cei doi mari asteroizi de tip S alături de 15 în 1000. Se estimează că Juno conține 1% din masa totală a centurii de asteroizi. Denumirea sa oficială este, în fapt, 3 Juno. Pe 1 septembrie în anul 1859, în întreaga lume a avut loc o superfurtună solară. Furtuna solară, numită și evenimentul Carrington, a fost cea mai puternică furtună solară din istoria observațiilor. A avut loc în timpul celui de-al 10-lea ciclu solar. Aurorele boreale au fost văzute în întreaga lume, mai ales deasupra regiunii Caraibilor. De asemenea, observații demne de remarcat au fost aurorele de deasupra munților stâncoși din Statele Unite ale Americii. Acestea au fost atât de strălucitoare încât lumina lor a trezit căutătorii de aur, care s-au apucat să-și pregătească micul dejun pentru au crezut că se făcuse dimineață. Sistemele de telegraf din toată Europa și America de Nord s-au prăbușit. Pilonii telegrafului aruncau scânteia, hârtia folosită în telegrafiere a luat foc. Unele sisteme de telegraf păreau să continue să trimite și să primească mesaje, în ciuda faptului că erau deconectate de la sursele lor de alimentare. La 1 septembrie în anul 1893, Parlamentul României a promulgat legea asupra jandarmeriei Sătești, actul de naștere al jandarmeriei române. În anul 1885, generalul Radu Mihail, prefectul poliției Bucureștiului, fusese însărcinat cu elaborarea unui proiect de lege pentru organizarea jandarmeriei în întreaga țară, inițiativă rămasă nerealizată la acel moment. Bonusul zilei de 1 septembrie vine din anul 1939. Germania nazistă a invadat atunci Polonia, declanșând al doilea război mondial. Este acceptat de către istorici că invadarea Poloniei a marcat începutul acestui conflict major, de vreme ce aliații continentale ai Poloniei, Regatul Unit al Marii Britanii și Franța, au declarat război Germaniei pe 3 septembrie. Gest urma la scurtă vreme de Canada, Australia și Noua Zeelandă. Invazia a început pe 1 septembrie, la numai o săptămână după semnarea pactului Molotov-Ribbentrop și s-a încheiat pe 6 octombrie, odată cu ocuparea întregii Polonii de agresorii germani și sovietici.
0: 7 zile în istorie la 7.
2: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: 7 zile în istorie la 7.
3: Deschidem istoria zilei de 2 septembrie la anul 31 înainte de Hristos. Atunci a avut loc bătălia de la Actium. Forțele lui Octavian au învins trupele conduse de Marc Antoniu și Cleopatra. Bătălia de la Actium a reprezentat o luptă decisivă între urmașii lui Iulius Cezar. Aceștia au fost Gaius Iulius Cezar Octavian, nepotul lui Cezar, și un general al acestuia, Marcus Antonius. Bătălia a avut loc în apropierea insulei Lefkas la Actium, în vestul Greciei, pe data de 2 septembrie 31 înainte de Hristos. Această bătălie a marcat sfârșitul Republicii Romane și începuturile Imperiului. Pe 2 septembrie, în anul 1442, a avut loc bătălia de pe Ialomița. Aceasta s-a încheiat cu victoria lui Iancu de Hunedoara asupra turcilor, marcând astfel începutul campaniilor ofensive ale lui Iancu. Au căzut pe câmpul de luptă un sanjac și patru bei. Sehabedin s-a retras spre Dunăre, lăsând grupurile plecate după pradă la discreția învingătorilor, care l-au nimicit. Iancu a luat o captură bogată, steaguri, colturi, vreo 5.000 de cămile, cai și catări, haine scumpe și multe alte lucruri. Sultanul otoman l-a înlocuit pe Sehabedin în frunta Rumeliei cu Hasan. La 2 septembrie, în anul 1848, a avut loc cea de-a treia adunare națională de la Blaj. Cei peste 60.000 de participanți au declarat că nu recunosc unirea Transilvaniei cu Ungaria și au afirmat revendicările țărănii miobage. Atunci s-a format de altfel și Oasta Populară, aflată sub conducerea lui Avram Iancu. Bonusul zilei de 2 septembrie vine din anul 1945. Japonia a semnat actul de capitulare necondiționată, ceea ce a însemnat în fapt sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Capitularea Japoniei din august 1945 a pus capăt luptelor celui de-al doilea război mondial. Pe 10 august, după invadarea Manciuriei de către Uniunea Sovietică și bombardamentele atomice de la Hiroshima și Nagasaki, liderii japonezi au decis că în timpul unei conferințe imperiale, Jongezaki, să accepte în principiu termenii capitulării necondiționate așa cum fusese să reistabilit de către aliați prin declarația de la Potsdam.
2: 7 zile în istorie la

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Ziua de 3 septembrie ne propun un prim eveniment ce a avut loc în anul 1189. Regele Richard I al Angliei a fost încoronat la Westminster. Acesta a rămas cunoscut în istorie ca Richard Inimă de Leu, datorită reputației sale de mare lider militar. Încoronat rege la 30 de ani, Richard a condus cea de-a treia cruciadă. Filip al Franței nu avea decât 23 de ani, iar împăratul german Frederic Barbarossa s-a anecat într-un mod stupid într-un râu din Turcia. Richard, ahtiat după mașini de război și expert în atacuri asupra locurilor întărite, a cucerit într-o săptămână Saint-Jean d'Acre, pe când Filip al II-lea bătuse pasul pe loc timp de 6 luni. Conducerea cruciadei îi revine în întregime atunci când regele Franței, dezamăgit că nu dobândise niciun laur în această aventură cavalerească, s-a retras și s-a întors în țara sa, pretextând că ar fi bolnav. În ziua de 3 septembrie anului 1260, oastea mamelucilor i-a învins pe mongoli în bătălia de la Ain Jalut, în Palestina. A fost o înfrângere decisivă a mongolilor în momentul maximei lor expansiuni. Bătălia a marcat cel mai sud-vestic punct al cuceririlor mongole și a fost pentru prima dată când o avansare a acestora a fost oprită permanent. Acest lucru s-a datorat moții subite a liderului mongol Monge Khan, eveniment care l-a forțat pe Hulagu Khan să-și ducă o mare parte din armata sa înapoi în Mongolia. În anul 1901, în ziua de 3 septembrie, Australia a adoptat drapelul țării. Acesta este albastru, având în colțul din stânga sus Union Jack, iar sub el se află Star Comunității Națiunilor, care este de culoare albă și are 7 colțuri. Fundalul albastru conține de asemenea o reprezentare artistică a celor mai luminoase stele din constelația Crucea Sudului. Bonusul zilei de 3 septembrie vine din anul 301. Atunci a fost fondată San Marino, cea mai mică și mai veche republică care există și în prezent. Aceasta este o enclavă în peninsula italică, în apropierea țărmului Adriatic. Are o suprafață de numai 60 de kilometri pătrați și 30.000 de locuitori. Sfântul Marinus, un cioplitor în piatră dalmațian, a străbătut Marea Adriatică pe vremea împăratului Diocletian pentru a scăpa de persecuții și a construit aici cu propria sa mână o capelă din piatră. Legenda spune că el a murit la 3 septembrie 301, lăsând moștenire urmașilor, muntele pe care s-a dezvoltat statul, ce îi poate numele.
0: 7 zile în istorie la 7.
2: Vorbe cu personalitate.

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Începem călătoria în istoria zilei de 4 septembrie în anul 1541. Transilvania a intrat atunci sub suzeranitatea Porții Otomane. Sultanul otoman Soliman Magnificul l-a înlăturat pe regele minor Ioan Sigismund Zapolia de la conducerea Ungariei și l-a numit principe al Transilvaniei, iar pe George Maltinuții, episcopul Oradei, ca guvernator până la majoratul principelui. Principatul Transilvania a fost recunoscut de Imperiul Otoman ca stat independent, care plătea totuși Porții Otomane un dar anual de complezență, munus honorarium, în valoare de 10.000 de ducați. Pe 4 septembrie, în anul 1774, în timpul celei de-a doua călătorie a sa, exploratorul englez James Cook a descoperit la 1200 de km est de Australia insulele din Pacific pe care le-a renumit Noua Caledonie, după numele latin al Scoției, Caledonia. Cook a primit comanda navei HMS Resolution în această călătorie, iar Tobias Furneaux a primit comanda celei de-a doua nave HMS Adventure. Expediția lui Cook a circumnavigat globul la latitudini foarte sudice, fiind unul dintre primii care a trecut de cercul polar de sud pe 17 ianuarie 1773. La 4 septembrie, în anul 1886, a avut loc al doilea atentat asupra primului ministru Ion Cebrătianu. În timp ce mergea agale pe jos, însoțit de Constantin Robescu, deputat și viitor primar al capitalei și de un sergent, Brătianu a fost atacat pe strada Vămii, unde se află în prezent piața universității, de un individ cu un pistol în mână, care, de la doar câțiva metri, a apăsat pe trăgaci. Pistolul nu s-a declanșat, iar atentatorul pe numele său Stoica Alexandrescu a fost imobilizat de sergentul Ionită Constantin, care avea misiunea de a-l păzi pe Brătianu. Stoica Alexandrescu a fost condamnat la 20 de ani de muncă silnică. Bonusul zilei de 4 septembrie vine din anul 476. Generalul federat german Odo Acru l-a alăturat de pe tron pe împăratul roman Romulus Augustus, punând astfel capăt existenței Imperiului Roman de Apus. Trei state au continuat sub conducerea romană într-o formă sau alta după 476. Iulius Nepos a controlat Dalmația până la asasinarea sa în anul 480, Siagrius a condus domeniul Soissons până la asasinarea sa în anul 487. În cele din urmă, un teritoriu romano-maur a supraviețuit în Africa de Nord, rezistând incursiunilor vandalilor, devenind o parte a Imperiului Roman de răsărit în jurul anului 533, atunci când Belisarii i-a învins pe vandali.
0: 7 zile în istorie la

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Facem primii pași în istoria zilei de 5 septembrie în anul 1450. Atunci a început bătălia de la Krasna între domnul Moldovei Bogdan al II-lea și oastea polonă venită în sprijinul pretendentului la tron Alexandrel. Bătălia s-a desfășurat pe câmpul de la părul izvorul Krasnei lângă orașul Vaslui. Încă de la început, pedestrimea moldoveană a fost așezată în centru acoperită de călăriții lui Bogdan pentru a induce în eroare. Asaltul cavalerii polone s-a dovedit a fi un dezastru. Aceasta a fost prinsă în mijlocul oșenilor moldoveni care au atacat cu arcuri, lenci și coase. Oastea polonă a fost zdrobită, starostele de Liov, Quadrovaț, a căzut pe câmpul de luptă, retragerea fiind posibilă doar cu ajutorul trupelor lui Alexandrel. În ziua de 5 septembrie anului 1487 a fost dată prima atestare documentară a localității Horezu. Descoperirile făcute în urma cercetărilor arheologice din zonă au scos la iveală mărturii din secolele al IX-lea și al XIII-lea privind localizarea unor așezări umane. Localitatea a fost menționată pentru prima dată într-un hrisov dat la Râmnic la 5 septembrie 1487 de către voievodul Vlad Călugărul, care pomenea de satul Horez. Peste secole, satul a fost apoi donat de voievodul Constantin Lucoveanu mănăstirii Horezi. În anul 1795, în ziua de 5 septembrie, s-a înființat un consulat general francez la București. Primul consul al Franței a fost Claude-Émile Godin, secretarul ambasadei franceze de la Constantinopol. El nu a avut titlul de consul general niciodată, purtând titlul de agent confidențial pe lângă prințul Munteniei, dar s-a comportat ca un veritabil consul, având un secretar și subaltern. În timpul petrecut la București, principala preocupare a lui Godin a fost să dezvolte relațiile comerciale franco-române și să obțină maximum de avantaje pentru comercianții francezi. Bonusul zilei de 5 septembrie vine din anul 1920. Atunci a intrat în vigoare legea privind reglementarea conflictelor colective de muncă. Primul act normativ modern care reglementa conflictele colective de muncă, cunoscută ca legea Trancuiaș, a fost publicat în monitorul oficial numărul 122 din 5 septembrie 1920. Legea reglementa libertatea muncii, încetarea colectivă a lucrului, procedura împăciuirii, arbitrajul, dispozițiile de procedură. Limita însă dreptul la grevă, acest lucru provocă manifestații și întruniri de protest în București și în multe alte orașe din țară.
0: 7 zile în istorie la 7.
2: Facem radio. Cum se face?

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Încheiem istoria acestei săptămâni cu ziua de 6 septembrie. În anul 394 a luat sfârșit bătălia de la Frigidus dintre trupele Imperiului Roman de Răsărit, aliate cu vizigoții lui Alaric, sub comanda împăratului Teodosius I și armatele Imperiului Otoman de Apus, coalizate cu triburile francilor aflate sub comanda lui Eugenius și Arbogast. Victoria a fost de partea lui Teodosius. Imperiul Roman a fost astfel reunificat pentru ultima dată în istorie sub o singură autoritate. Pe 6 septembrie, în anul 1456, a fost încheiat tratatul cu negustorii din Brașov și țara Bârsei de către Vlad Țepeș, domnitorul țării românești. În acest tratat s-a stabilit că în cazul în care domnul Munteni ar fi fost nevoit să-și părăsească țara din cauza năvălirii turcilor sau altul dușman, să fie primit de brașoveni. În schimb, Vlad Țepeș s-a angajat să redea la rândul său negustorilor ajutor împotriva otomanilor. La 6 septembrie, în anul 1522, Victoria, singura navă rămasă din expediția lui Magellan, s-a întors în Spania, devenind prima care a efectuat o expediție în jurul lumii. La 20 septembrie 1519, flota lui Magellan s-a desprins de țărm și a început călătoria. În timpul trecerii peste ocean, Magellan a elaborat un sistem de semnalizare atât de bun, încât nicio corabie din flota sa nu s-a rătăcit. Neînțelegerile cu capitanii spanioli au apărut însă la scurt timp. Pretențiilor lui Cartagena cu privire la schimbarea itinerarului, Magellan a răspuns: datoria domniei voastre este să urmați ziua steagul meu, iar noaptea felinarul din pupa corăbiei mele. Bonusul zilei de 6 septembrie vine din anul 1940. După instaurarea guvernului militar legionar condus de Ion Antonescu, regele Carol al II-lea a abdicat în favoarea fiului său, Mihai. Cederile teritoriale impuse României prin dictatul de la Viena au marcat declinul regimului carlist. România a pierdut o suprafață de peste 99.000 km² cu o populație de 6.821.000 de locuitori, reprezentând aproape o treime din teritoriul și populația țării. Manifestațiile de protest împotriva dictatului de la Viena, inițiate de țărni, au devenit sub influența agitatorilor legionari anticariste. Carol al II-lea a fost considerat principalul vinovat de impasul în care ajunsese regatul României. Sunt Ovidiu Vasile și ne auzim săptămâna viitoare la rubrica Azi în Istorie. Ca întotdeauna vă îndemn să nu uitați că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor. Vă doresc o duminică liniștită.
0: 7 zile în istorie la 7.
2: Hai acasă!
3: Nu!
2: Te rog, hai acasă!
3: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
4: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
3: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
5: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Mușel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună

0: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
1: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Facem radio. Cum se face?

0: Sunt Felicia Filip și vreau să vă spun o taină. Copilul este miracolul lumii. Părinții copilului sunt eroii lumii.
1: Exclusiv la 7.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!

0: curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă. De la 15 la 16.30 vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi. Educația se discută deschis la EduMix. În fiecare duminică, de la ora 14, Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației. Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile. Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: personalitate.
1: Sunt Ioana Niculae și cred că oamenii pot să ajute alți oameni.
0: Exclusiv la 7.

se face. Radio 7.

0: Edumix cu Laura Grigore la 7.
1: Dragi ascultători, bună ziua! Este duminică, ora 14, sunteți pe frecvența 103.4 sau pe radio-7.ro și începe o nouă ediție Edumix. Sunt Laura Grigore și în fiecare duminică vă aduc la microfonul educației oameni care au un cuvânt de spus atunci când vine vorba despre școală, facultate și viitorul tinerilor din România. Suntem în plin sezon al deciziilor mari. Mii de absolvenți de liceu se întreabă în aceste săptămâni ce facultate să aleagă, ce meserie li se potrivește și, mai ales, ce competențe îi vor ajuta cu adevărat pe piața muncii de mâine. Iar dacă vorbim despre viitor, cu greu găsim un domeniu mai actual decât cel al informaticii. Acolo unde tehnologia, inteligența artificială și inovația se întâlnesc cu nevoia tot mai mare de specialiști bine pregătiți. Astăzi vorbim despre admiterea în anul universitar 2026-2027 la programele de licență și de masterat a Facultății de Inginerie și Informatică a Universității Spirul Haret. Alături de mine am doi invitați speciali care cunosc foarte bine această facultate din interior, două cadre didactice care zi de zi formează viitori specialiști în IT. Spun bună ziua și bine ați venit la Edumix, domnului profesor conferențiar universitar doctor inginer Marius Iulian Mihăilescu, profesor în cadrul Facultății de Inginerie și Informatică București la Universitatea Spirul Haret, responsabil cu partea de cercetare, dar și responsabil al programului de masterat Securitatea Sistemelor Informatice și Comunicațiilor. Bună ziua, bine ați venit!
2: Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație!
1: De asemenea, alături de mine în studio se află doamna profesor, lector universitar, dr. Valentina Mărăscu, cadru didactic titular al Facultății de Inginerie și Informatică București la Universității Spirul Haret, cercetător științific gradul 3 la Institutul pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației din Măgurele. Bună ziua, doamnă profesor!
3: Bună ziua, bună ziua!
1: Vom afla astăzi ce presupune admiterea, cum arată oferta educațională pentru anul universitar, așa că urmează, zic eu, 50 de minute pline de informații utile pentru voi și pentru toți cei care ne ascultă. Haideți să pornim această discuție, mă uit la domnul profesor și îl întreb așa, direct, cum arată oferta educațională a Facultății de Inginerie și Informatică București a Universității Spirul Haret pentru anul universitar 2026-2027?
2: Oferta educațională a Facultății de Inginerie și Informatică în momentul de față cuprinde un program de licență pe domeniul informatică, un program care este foarte cuprinzător și care este totodată aliniat cu toate cerințele pieței, care încearcă să facă totodată o diferență majoră în ceea ce privește partea aceasta de dezvoltarea competențelor practice. Avem totodată în cadrul acestei oferte educaționale și două programe de masterat. Un program de masterat pe securitatea sistemelor informatice și a comunicațiilor și în același timp avem și programul de masterat pe tehnologii moderne în ingineria sistemelor informatice.
1: Care este durata programului de licență?
2: Durata programului de licență este de 3 ani, ca și număr de credite sunt 180 de credite, ceea ce presupune undeva la 60 de credite pe an, cu o medie de 30 de credite pe semestru.
1: Este, bineînțeles, un program acreditat?
2: Este program acreditat, totodată, toate disciplinele respective în momentul de față sunt aliniate ca și cerințe cu și cuprind elemente de STEM, de STEM.
1: Ceea ce le spunem ascultătorilor ce înseamnă acest teme.
2: Înseamnă știință, tehnologie, inginerie și alte. Totodată și partea de management, ceea ce este un lucru foarte bun, pentru că cerințele și totodată necesitățile de pe piață trebuie cumva, sub o formă sau alta, să vină și să-și pună amprenta, să caracterizeze fiecare disciplină în așa fel încât absolvenții noștri, imediat după ce termină acest program de licență, să fie capabili să se angajeze imediat după absolvirea celor 3 ani de studii de program de licență în informatică.
1: Forma de învățământ este învățământ cu frecvență, da?
2: Este învățământ cu frecvență, este la zi.
1: Ok. În ceea ce înseamnă programele de masterat, care este durata fiecărui program?
2: Durata programului de masterat este de 2 ani de zile, avem 120 de credite, tot în ceea ce înseamnă la 60 de credite pe an. Este învățământ cu frecvență, ambele masterate sunt acreditate, sunt recunoscute totodată la cele mai înalte nivele de, și standarde, ca să spunem așa. De exemplu, programul de master în securitatea sistemelor informatice și a comunicațiilor, în momentul de față, este recunoscut de către Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică, se regăsește pe site-ul Directoratului Național pentru Securitate Cibernetică și chiar astăzi pot să spun cu mândrie că am primit un telefon de la Directoratul Național pentru Securitatea Cibernetică, în care ni s-a spus că urmează să fie listat inclusiv pe site-ul celor de la ENISA. ENISA însemnând Agenția Europeană a Uniunii Europene în Securitate Cibernetică.
1: Deci un răspuns mai bun decât ceea ce ne-a spus astăzi, că aceste diplome sunt recunoscute atât la nivel național cât și european, nu se putea să ne dați.
2: Exact.
1: Am înțeles. Înainte să vorbim despre în ce constă admiterea propriu-zis atât la programele de licență cât și la programele de masterat, mă uit către doamna profesor și lansez următoarea întrebare, și anume, cum mai arată în acest moment profilul candidatului care vine către programul de licență de informatică și de asemenea cum arată profilul candidatului care vin către cele două programe de masterate care ne a povestit domnul profesor?
3: În primul rând, trebuie să avem în vedere că piața din ziua de azi cere necesitatea informaticii, IT-ului. De aceea, la noi, la facultatea noastră, marea majoritate vin persoane care vor să-și completeze pregătirea dânșilor. Sunt foarte mulți dinspre partea companiilor, fiind un program axat și dus către parte de piață, mai puțin teoretizat, da? Noi ne axăm mai mult pe partea de piață, pe partea de companii. Avem totodată și studenți dornici care termină bacalaureatul și vin la noi pentru a se forma și a se duce mai departe. Asta vorbim la partea de licență. La partea de master, pot să spun că marea majoritate sunt persoane care efectiv își completează studiile, vin să învețe, vor să fie dornici, mai ales că acum partea de securitate cibernetică a luat amploare. Sunt foarte mulți care vor să se specializeze pentru că or să vină normele europene, or să fie implementate anumite directive, companiile au nevoie de specialiști. Și în momentul de față, la nivel de România, să zic așa, ca și facultate privată, suntem acolo sus,
1: da,
3: și ne dorim să fim și mai sus. Asta e din partea, cum zice, studenților și masteranzilor care vin la noi. De asemenea, mai sunt și, cum să spun, oamenii care efectiv vor să-și mai facă o completare ca și hobby. Au fost persoane care efectiv au zis, domne, a trecut partea de COVID, da? Și vor să ne facem să-și facă o completare la ceea ce au studiat.
1: Asta vorbim de programul de masterat.
3: Programul de masterat. Deci nu s-au folosit de acest master musai să evolueze pe scoare ierarhică, ci doar să-și completeze cunoștințele într-un ritm, să zic eu, destul de bun, de ok, având în vedere că este destul de flexibil, se axează pe parte de proiecte și efectiv este fezabil din punct de vedere al pieței.
1: Am înțeles. Ok, candidații aceștia despre care doamna profesor ne povestește vin și trebuie să treacă printr-un proces de admitere.
2: Exact.
1: Admitere care este deschisă de la 1 iulie, se va finaliza pe data de 30 septembrie. În ce constă concret admiterea atât la programul de licență cât și la programele de masterat?
2: În primul rând, candidatul trebuie să meargă pe site, pe admitere.spiroare.ro, să selecteze programul de studiu pe care dorește, în cazul de față informatică, și să urmeze pașii care sunt listați în formularul de pe Google Forms, da? Este un formular de tip Google Forms, în care aceștia trebuie să completeze o serie de informații. În primul rând, ei trebuie să-și dea datele de contact, trebuie să completeze o fișă de aptitudini cognitive totodată, conform metodologiei.
1: Ce înseamnă fișa aceasta de aptitudini cognitive?
2: Păi, sunt câteva întrebări care le sunt adresate din punct de vedere al abilităților și cum consideră ei că din punct de vedere cognitiv sunt ajutați.
1: Aha, ok.
2: Da? Și cum se văd ei din punct de vedere cognitiv capabil să continue și să intre, practic, să studieze programul respectiv de studii de licență în informatică. Și după care, bineînțeles, trebuie să-și pregătească o serie de documente care sunt listate totodată pe site. Ulterior, aceștia sunt contactați din partea secretariatului și sunt rugați să se prezinte cu documentele respective la secretariat în vederea finalizării procesului de înscriere.
1: Mai trec într-un interviu sau ceva?
2: Interviul respectiv este pe baza documentelor care sunt prezentate la dosar, pe baza notelor de la bacalaureat, totodată, și în cazul în care se depășește numărul respectiv de locuri, dacă există posibilitatea de subvenționare, ca să spunem așa, numărului de locuri, este foarte ok, dacă nu se organizează un concurs. Noi, în momentul de față, la Facultatea de Inginerie și Informatică, avem 100 de locuri disponibile.
1: Asta era întrebarea, care e cifra de școlarizare? Da,
2: avem 100 de locuri, iar la programele de masterat, fiecare program de masterat are 25 de locuri disponibile în momentul de față, ceea ce înseamnă undeva la 50 de locuri în total pentru ambele programe de masterat.
1: Și pentru programul de masterat, la fel, candidații trebuie să intre pe acest site pe care l-ați precizat, pe admitere.spiruharet.ro. Presupun că trec tot așa prin acest proces de completare a acelei fișe chestionar care se află în dreptul programului de masterat. Ulterior, procedura fiind finalizată prin venirea candidatului la secretariatul facultății și susținerea acestei discuții, să spun așa, pe baza acestor informații pe care el l-a completat. Am înțeles. Doamna profesor, care sunt, să le spun, oportunitățile de carieră pe care un absolvent al acestui program de licență de informatică le are în ziua de astăzi? O să vorbim un pic și despre interferențele astea atât de accentuate ale inteligenței artificiale, dar acum să zic la prima mână. Ok, sunt un candidat, am venit, am luat la informatică, termin după 3 ani. Ce șanse am sau unde mă pot integra pe piața muncii?
3: Pe piața muncii în ziua de azi, practic ai acces peste tot, de la nivelul de profesor și până la companii. Noi ne axăm mai mult pe partea de companii, avem câțiva studenți care se duc și pe partea de profesorat, dar este ca un backup. Dar pe partea de companii...
1: De profesorat vă referiți la ciclu gimnazial, liceal?
3: Preuniversitar.
1: Sau chiar... Da, deci preuniversitar.
3: Okay. După facultate doar preuniversitar, iar după master se poate duce și spre parte de liceal universitar.
1: Dar aceștia trebuie să treacă prin acel program al departamentului de pregătire a personalului
3: sunt
1: departament.
3: Okay. Sunt înscriși și avem înscriși.
1: Înscriși așa din oficiu, să spun așa, sau ei trebuie să opteze ca să facă aceste...
3: Au optat.
1: Deci în momentul în care...
3: Sunt în paralel.
1: Aha, bun, am
3: înțeles. Sunt în paralel. Super. Și s-au înscris din anul întâi și urmează în paralel și acel program.
1: Mi se pare extraordinar că candidații au această posibilitate încă din anul întâi să se înscrie la acest departament, adică practic mai au în coșul profesional și încă o meserie, acea de profesor, în cazul în care nu reușesc să integreze, așa cum ați spus, pe piața asta muncii în zona corporatistă.
3: Da, sau pot să fie și pe zona corporatistă și în paralel ca și profesor.
1: Corect, bun.
3: Depinde de, hai să zic așa, dorințele fiecăruia. Pe parte de corporatist sau și în alte instituții, instituții ale statului, tot felul de administrații publice, pot să-și găsească loc... practic oriunde, pentru că la facultatea noastră s-au în vedere și partea de baze de date, și partea de web, da, și partea de data science, de statistică și probabilități, ceea ce în partea administrativă se caută cu desăvârșire. Da? Aceste noțiuni îi pot propulsa și pe partea bancară, pentru că au nevoie de așa ceva. Da? Iar cu masterul, automat, ei pot să urce în grad. Da, ei pot să-și găsească un salariu mai bun și să fie undeva mai sus. Dar ca și paletă, din punctul meu de vedere, eu văd că pot să se ducă oriunde, pentru că în orice domeniu există acea componentă de informatică, iar având în vedere oferta noastră educațională, unde se găsește și partea de matematică, cum v-am spus, și partea de probabilitate statistică, și partea de structuri de date, și partea de web, și partea de baze de date, și așa mai departe. Practic, noi acoperim toată această paletă și nu văd să aibă vreo problemă la partea de angajare. Atâta vreme cât ei își doresc, învață, ei au tot ce le trebuie ca să ducă mai departe.
1: Din experiența dumneavoastră și din ceea ce vedeți poate și pe site-urile acestea de recrutare consacrate, există în continuare cerere în acest domeniu? Sau da, inteligența aceasta artificială vine și face ordinea?
3: Nu prea poți să faci ordinea în momentul de față. Trebuie să ai o gândire totodată și critică și creativă, pentru că sunt tot felul de joburi care implică aceste două, hai să zic așa, fundamente. Inteligența artificială vine în ajutor ca un tool să te ajute să muncești

0: sunt private, prin mai multe lucruri, prin mai multe direcții. Prima direcție sunt modul în care, constă în modul în care disciplinele respective sunt gândite și structurate. Ce înseamnă acest lucru? Fiecare disciplină din programul nostru de studiu este gândită în așa fel încât să vină în ajutorul studenților să-și completeze, după cum spuneam, partea aceasta de cunoștințe, de bagaj de cunoștințe, atât teoretic cât și practic, mai mult pe practică, și care să satisfacă și să îndeplinească în același timp cerințele acestui concept STEAME. Despre care vă spuneam puțin mai devreme. Ce înseamnă acest lucru? Vorbeam de inteligență artificială. Inteligența artificială, de exemplu, ca și disciplină sau securitatea sistemelor informatice, practic, ele trebuie să vină și să ajute totodată studentul să răspundă imediat într-o situație critică, de exemplu, cum este în domeniul securității. Tocmai acum câteva zile am avut atacuri informatice foarte puternice, da, și s-a văzut, da, ce se întâmplă.
1: Da.
0: Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că prin axarea și prin alinierea acestor discipline la cerințele pieței, dacă mergem, de exemplu, pe această disciplină de securitate a sistemelor informatice, primele lucruri pe care un student ar trebui să le facă și să le aibă în vedere, mai ales atunci când alegi această facultate, este că nu începe direct cu concepte foarte, foarte abstracte, foarte complexe. Le dobândește cu fiecare pas, cu fiecare săptămână pe care o parcurge la cursul respectiv. De exemplu, la securitatea sistemelor informatice, un lucru foarte esențial este să înțeleagă profilul atacatorului, psihologia lui, motivația lui, ce este în spatele atacului respectiv al informației. Deci este practic vorba de o psihologie. Totodată, începe cu chestia umană, începe să gândească critic. Tocmai ce am amintit, da, și am menționat doamna profesor, să aibă acea gândire critică care se duce către toate celelalte discipline din planul de învățământ. Noi încercăm să venim cu gândirea aceasta critică, pentru că odată ce este înțeleasă
1: și integrată și, până la urmă, procesul de formare,
0: exact,
1: al studentului, da,
0: așa, îl va ajuta foarte mult să parcurgă celelalte discipline într-o manieră total diferită față de celelalte facultăți. Chiar dacă nu există în curiculă inclusă gândirea critică, ea trebuie să fie și trebuie să existe și trebuie să fie menționată. Da? Trebuie menționat pentru fiecare domeniu, nu doar pentru informatică, dar în special la informatică, pentru că îl va ajuta foarte mult. Astfel încât să nu dispară, să nu-l stingă societatea sau nevoile sau avansul tehnologic al societății, să-l stingă și să-l determine să crea, păi ce am făcut o facultate și acum ce fac cu ea mai departe? Nu.
1: Da.
0: Cu ajutorul acestei gândiri critice și a creativității amintită de către doamna profesor, noi încercăm pentru fiecare disciplină în parte să venim să-i dăm totodată niște abilități în plus, care să-l ajute să facă față tuturor provocărilor.
1: Deci vorbim de un plan cadru cu niște discipline care sunt ancorate foarte mult în realitatea profesională,
0: exact,
1: și nu numai. O formare foarte atentă a acestor studenți, astfel încât ei, prin această gândire critică despre care ne povesteați, să poată să fie, să facă față oricăror provocări,
0: exact,
1: la care ar putea să fie expuși din punct de vedere profesional. Bun. Deci asta vorbim din punct de vedere al demersului educațional. Ce alte argumente ar mai fi?
0: Argumentez. De exemplu, în momentul de față avem foarte multe evenimente pe care noi le organizăm în fiecare semestru.
1: Asta, da, asta chiar voiam să vă spun, că sunteți o facultate foarte activă, foarte prezentă. Vă urmărim cu interes activitatea și ne bucurăm că faceți, că studenții sunt implicați în,
0: exact,
1: aceste activități.
0: Noi, prin aceste activități, încercăm să dezvoltăm curiozitatea, să-l determinăm pe student să devină mai implicat. Știm că lucrurile sunt foarte și stau destul de critic în momentul de față, pentru că el trebuie să și lucreze, trebuie să ajungă și la facultate în același timp, dar prin a aduce, ca să spun așa, aceste evenimente în atenția lor, noi încercăm să le captăm atenția și să le arătăm posibilitatea printr-un program flexibil pe care aceștia pot să-l urmeze și să participe la aceste evenimente, că există posibilitate și există și alte direcții pe care le pot utiliza în paralel cu disciplina respectivă sau cu structura disciplinei respective. Poate că mulți se ferezi de algoritmi și structuri de date, de disciplinele de matematică, dar toate aceste lucruri reprezintă baza, reprezintă un fundament, nimeni nu-i mănâncă. Noi avem unii dintre cei mai de treabă și super profesori, noi îi numim eroi.
1: Foarte frumos.
0: Din punctul acesta de vedere, ei sunt acolo ca să ajute studenții, să-i sprijine, nu să-i sperie, ca să spun așa, și să le dea aceste argumente de care vă spun.

0: spuneam, mai ales din punct de vedere al aplicabilității și al utilizării lor, imediat ce se angajează, astfel încât să poată să-i ajute, să-i determine, să nu-i sperie, să nu-i împingă în alte direcții, noi încercăm să le oferim această flexibilitate și confort.
1: Dacă vă fugi de matematică, n-ai ce face la o facultate de genul ăsta. Adică eu o spun din propria mea experiență, care toată viața am fugit de matematică și culmea, când am fost clasa 13-a, că am urmat un liceu cu profil pedagogic, ce să vezi, matematica a venit după mine și s-a adăugat ca și disciplină obligatorie la bacalaureat, n-am dat doar acea metodică și iată că exact. Noi cum într-un an am învățat cât alții în 4.
0: Exact.
1: Dar, deci, clar că dacă nu-ți place matematica, nu ai ce să faci acolo. Domnul profesor, ce ne puteți spune despre modul cum sunt organizate cursurile? Clar, domnul profesor a zis că atât programul de licență, cât și cele două programe de masterat urmăresc procedura învățământului cu frecvență, dar cum sunt aceste cursuri organizate?
2: Pentru nivelul de licență, avem parte de curs laborator sau curs seminar în funcție de materia respectivă și bineînțeles desfășurate pe parcursul întregii zile, depinde acum automat și de profesor și de student, sunt oarecum, haide să zicem, începând cu 9 dimineața până spre seară, o parte dintre profesori vin spre seară pentru tocmai a facilita cât de cât accesul și celor care muncesc. Uh-huh. La noi sunt foarte mulți care muncesc.
1: Da.
2: La partea de master avem curs și laborator, da? Ca formă de evaluare se dă proiectul, da, ca și evaluare la final de în sesiune, la master, iar pe partea de licență avem două evaluări pe parcurs, tocmai pentru a fixa acele noțiuni la partea de laborator sau de seminar, urmând ca în sesiune să se dea examenul scris pentru a finaliza disciplina respectivă. Oarecum consider că este foarte bine desfășurat, căci în cele 14 săptămâni studentul nu reușește să uite ceva sau, mă rog, da, să-și completeze și el noțiunile acolo, iar la final vine, bineînțeles, la scris, că trebuie să promovezi.
1: Absolut, adică în acele sesiuni.
2: Da. La master, ce am uitat să spun, la master orele sunt desfășurate în a doua parte a zilei, având în vedere că toți
1: profilul sunt... este că oamenii, da, sunt înrolați într-un, da, raport, da, de muncă.
2: Da, și noi cumva vrem să uniformizăm atât pentru studenți, cât și pentru masteranți, atât pentru cei care efectiv vin la facultate, dar nu au un job, cât și pentru cei care au totuși un job sau chiar două joburi. Încercăm cumva să îi împăcăm pe toți.
1: Bă, spuneați că acest program înseamnă cursuri teoretice, cursuri, partea practică, de asemenea, cursuri teoretice care sunt organizate, de să înțeleg, în sălile de curs și în amfiteatrele, da, facultății și care se află, facultate care se află în campusul din zona Fabrici. Politehnicii, da? Deci strada Fabricii?
2: Fabricii.
1: Strada Fabricii, bun. Și vorbeați și de partea asta practică. Aici voiam să lansez așa buzduganul acestei întrebări către domn profesor și către dumneavoastră. Cum are loc această practică? Are loc în laboratoarele facultății sau sunt încheiate alte parteneriate cu o serie de jucători din zona asta de business unde studenții merg?
0: Da, laboratoarele practice se desfășoară în cadrul facultății. În laboratoarele facultății, marea majoritate a laboratoarelor în momentul de față sunt dotate cu tehnologie de ultimă generație prin proiectul USH Digital, PNRR, da? Unde au fost achiziționate dispozitive, diferite gadgeturi, calculatoare, laptopuri, stații de lucru foarte complexe, cu cerințe hardware foarte ridicate, unde au posibilitatea să desfășoare diferite activități și diferite proiecte aplicative pentru diferite discipline pentru care au fost destinate aceste laboratoare. Și totodată există și posibilitatea ca prin stagiile de practică pe care aceștia le fac să urmeze, ca să spunem așa, pe baza ofertelor pe care noi le avem în momentul de față, să-și aleagă o companie din lista respectivă. De exemplu, în momentul de față avem parteneriate de practică pentru stagii de practică cu Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației de la Măgurele, avem cu Tapic Solution, avem cu IT Level, avem cu totodată cu Eurotesting, un acord de parteneriat cu una dintre companiile cheie, ca să spunem așa, de prestă servicii în zona aceasta de IT, ca să spunem. Și totodată, bineînțeles, avem tot felul de oferte care vin spre noi din partea diferitelor instituții, cum este și Serviciul de Telecomunicații Speciale, care an de an vine către noi cu diferite oferte pe care noi le distribuim mai departe cu studenților și așteptăm să ne răspundă feedback din partea acestora, să ne spună dacă sunt interesați. Noi îi încurajăm, da? Pentru că este vorba de un stagiu de practică, unde aceștia își pot dezvolta diferite competențe aplicative.

0: Edumix cu Laura Grigore la Seven.
1: Aceste stagii de practică, doamna profesor, încep din anul întâi și numărul de, sau ce diferă între cei trei ani de studii, cel puțin pe partea de licență?
2: La partea de licență, practica se desfășoară în semestrul al doilea din anul 2.
1: Ok. Până atunci nu?
2: Până atunci
1: merg nu. Doar pe bază teoretică.
2: Doar dacă sunt studenți și vor să urmeze inclusiv Erasmus,
3: da,
2: sau să încheie ei singuri, nu știu, vin în anul întâi, domne, eu vreau să mă apuc de practică la firma X. Se poate și așa ceva, fără nicio problemă. La nivel de master se face practica în anul 2.
1: Okay.
2: Acolo este mai ok, dar la licență în anul 2, în semestru 2.
1: Există un anumit număr de ore pe care ei pot să, sau trebuie să-l împlin, să-l facă în această practică?
3: Sunt undeva la 180 de ore, 200 de ore pe care aceștia trebuie să-i...
1: În timpul unui an universitar.
3: Care poate să difere. De la an la an, acesta este variabil. Aha. Ca număr de ore.
2: Da, și aici avem inclusiv partea de studiu individual și partea în care au lucrat ei și așa mai departe, adică totul comprimă. Ce se mai poate menționa? Faptul că în aceste stagii de practică ei își pot începe licența, lucrarea de licență sau lucrarea de disertație, pot opta și pentru așa ceva.
1: Ca o parte practică,
2: absolut.
1: Tu partea de studiu de caz.
2: Absolut.
1: Pe care o pot integra,
2: absolut,
1: în funcție de acest,
2: da,
1: partener de practică în care
2: desfășoară, da,
1: activitatea.
2: Da, da.
1: Ei pot merge și la practică la o companie pe care nu se află, să zic, într-un proces de parteneriat cu universitatea și atunci studentul este...
2: Sigur. Sigur, avem documentația atât afișată pe site-ul nostru, cât și la profesorii care se ocupă cu așa ceva. Se face un document cadru între instituții, între instituția noastră și instituția gazdă, da? În care de acolo trebuie menționat un tutore, iar din partea facultății un alt tutore, iar studentul nostru își poate desfășura acolo practica, face un caiet de practică, din partea companiei trebuie să-i se dea o adeverință, o recomandare.
1: Sunt niște procedură, presupun,
2: da,
1: care trebuie,
2: da,
1: îndeplinit astfel încât să se afle la,
2: absolut,
1: dosarul studentului.
2: Da, trebuie un acord cadru semnat de ambele părți, chiar dacă acea companie este în lista noastră sau nu este în lista noastră. Întotdeauna trebuie să existe niște documente în spate pentru așa ceva.
1: Am înțeles. Domn profesor, de-a lungul experienței pe care o aveți ca și cadru didactic și cu siguranță ați coordonat multe stagii de practică și așa mai departe, avem exemple în cazul în care studenții haretiști aflați în practică la unul din acești parteneri au și rămas ca și angajați?
3: Cu siguranță. Cu siguranță,
1: da?
3: Și nu doar unul.
1: Da?
3: Exact, nu, avem foarte mulți studenți, nu am o evidență, o statistică clară.
1: Nu, nici era așa de
3: dar,
1: experiment, neapărat,
3: exact,
1: numeric.
3: Exact, și au rămas chiar fiind foarte impresionați totodată de abilitățile lor practice, de curiozitatea lor de a învăța, de a aprofunda și totodată primind și aprecieri pozitive noi ca și facultate din partea acestor companii și instituții.
1: Spunea doamna profesor ceva despre aceste programe de mobilitate Erasmus. Știu că facultatea desfășoară o serie de astfel de programe de mobilitate, adică oferă oportunitatea studenților să se înscrie și să meargă, să experimenteze, iată, o variantă de genul acesta educațional la nivel european. Puteți să ne povestiți un pic care e procedura aceasta de Erasmus la nivelul facultății? De când pot studenții să plece în această mobilitate? Pot din anul întâi? Adică pot aplica din anul întâi?
3: Pot să-și exprime interesul chiar din anul întâi, dar recomandat este să înceapă din anul 2. Cu aceste stagii, care pot fi totodată echivalate cu stagii de practică și ceea ce este un lucru foarte bun, noi încurajăm, noi chiar avem un responsabil foarte implicat pe partea aceasta, este vorba despre colegul nostru conferențial universitar, dr. Dan Dumitru, dânsul se ocupă de partea aceasta și încurajează sprijina studenții din punctul acesta de vedere. Avem în momentul de față universități partenere în cadrul acestui program Erasmus din Bulgaria, avem cu Universitatea Națională Militară Vasil Levski, da? Din Schumann, totodată, și avem totodată inclusiv în Grecia, da? Cu Universitatea Forțelor Aeriene Helena, da? Din Kavala, Este o zonă foarte frumoasă, aceștia chiar își exprimă în diferite perioade ale anului dorința de a participa în zonele respective și datorită temperaturilor și așa mai departe.
1: Da, da, da.
3: Și bineînțeles, dacă există din partea studenților dorința să studieze într-o anumită universitate din Europa, există posibilitatea de a negocia totodată cu universitatea respectivă, posibilitatea de a trimite, de a plasa studentul respectiv în cadrul stagiului Erasmus cu universitatea respectivă, dacă, bineînțeles, acceptă și sunt și ei interesați de partea aceasta.
1: Aceste programe de mobilitate Erasmus vizează doar mobilitatea studenților sau sunt și activități de job shadowing pentru cadrele didactice?
3: Sunt și pentru cadre didactice aceste programe Erasmus. Există și pentru noi ca și cadre didactice și totodată există această susținere și din partea conducerii facultății să ne ducem și să luăm aceste stagii și să deprindem anumite abilități.
1: Nu întreb întâmplător acest lucru cu aceste activități de job shadowing pentru că mă gândesc că poate există studenți care vin la Facultatea de Inginerie și Informatică și poate chiar vizează o carieră academică, mai ales că și spuneați că ei încep și pornesc și cu modulul acesta de pregătire a personalului didactic, chiar dacă într-o primă fază îi ajută doar pe zona aceasta învățământului preuniversitar, ulterior, dacă trec prin etapele de continuare, exact, pot să fie inclusiv lectori, conferențiari, chiar profesori, da, și să înceapă să predea și în mediul academic. Și atunci mi se pare interesant să știe că, iată, facultatea oferă o serie de oportunități nu doar studenților, cât și cadrelor didactice, adică asigură o formare continuă din punct de vedere profesional. Povesteam și știu că recent ați avut, povesteam, adică îmi spuneați mai devreme despre o serie de activități în care încercați să implicați studenții și vă apreciam acest efort și lăudam toate aceste inițiative pe care le urmăresc pe pagina de Facebook a facultății. Mi-ar plăcea să ne întoarcem un pic spre ele și să le detaliem un pic. Știu că recent ați avut o școală de vară care mi s-a părut efectiv extraordinară și aș vrea să ne spuneți așa un pic câteva informații despre aceste activități.
3: Păi haideți să începem cu ultimul eveniment, care a fost un eveniment.
1: Exact, cei din urmă vor fi cei din tâi.
3: Exact. Școala de vară pe care noi am demarat-o la începutul anului a fost o școală de vară pilot în care am spus hai să testăm puțin ce se întâmplă și cum răspunde atât mediul privat cât și mediul de research, de cercetare pe partea respectivă, pe domeniul școlii de vară. Domeniul școlii de vară fiind unul axat pe cyber security, inteligența artificială, Internet of Things, blockchain. Și totodată pe metode computaționale. Răspunsul a fost unul favorabil, atât de favorabil încât la un moment dat n-am avut loc în sală.
1: Ce au participat? Elevi de liceu?
3: Au participat companii de luni până joi, de exemplu, ca să vă faceți o părere, să avem o privire de ansamblu. 4 zile din săptămâna respectivă au fost axate și dedicate doar mediului privat și cercetării și al instituturilor de cercetare, în care am avut invitați de la 8 companii și de la Institutul Național pentru Fizica Laserilor din Măgurele. Am avut invitați de marcă, cercetători de rang înalt, cu o pregătire foarte solidă în domeniile și în prelegerile pe care le-au susținut, din partea companiilor la fel. Companiile chiar au venit cu oferte către studenții noștri și li s-a prezentat inclusiv posibilitatea ca aceștia să se ducă în stagii de practică și eventual să se angajeze totodată, pentru că ăsta a fost unul dintre scopuri pe care noi ni le-am propus. Și totodată, de exemplu, a fost o zi, ultima zi, a fost dedicată elevilor. De la Colegiul Național Tudor Vianu, Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu și de la Colegiul Național Carabela, din Târgoviște, unde i-am avut alături de noi pe olimpicii naționali și internaționali în zona aceasta a informaticii. Și, bineînțeles, nu doar informatică, ci și la olimpiadele naționale și internaționale de securitate cibernetică. Ceea ce a fost un lucru, au venit cu roboței, cu tot felul
1: dispozitive, niște materiale video.
3: S-au jucat și ne-au arătat ce fac ei. Lucru care, pentru nivelul lor, este un nivel foarte înalt. Sunt, cum să spun, ca să spunem așa, hobby-uri, pasiuni. Nu le faci altcumva dacă nu ești pasionat de partea aceasta. Și, bineînțeles, totodată, școala de vară, după cum spuneam, a încercat să rămânească din toate direcțiile. A încercat să fie o caracatiță și să aducă din toate domeniile, din toate zonele, inclusiv cercetare, industrie și de aici din industrie, din diferite domenii. Da? Am avut workshop-uri, de exemplu, am avut un workshop din partea companiei Resideo care s-a axat pe partea de cum sunt recrutați specialiștii în domeniul securității cibernetice.
1: Wow.
3: Da, și li s-a explicat studenților, li s-a prezentat pașii pe care aceștia trebuie să-i aibă în vedere, posibile întrebări pe care le primesc la interviu. Da, am avut participanți inclusiv de la Universitatea Națională de Politehnică, de Tehnologie Politehnică, și totodată și de la Universitatea Maritimă din Constanța, de la UMC, despre care știm că este un hub, este un centru al securității cibernetice la nivel național.
1: Național, da.
3: Chiar și internațional, totodată, prin natura proiectului pe care aceștia le dezvoltă și vor să vină alături de noi.
1: Da.
3: Și ceea ce este un lucru formidabil. După care sunt și workshop-urile, unde avem, iarăși la fel, foarte multe companii care participă. Avem DECRA din Germania, avem TUEG din Franța, avem totodată, avem și din Elveția, de exemplu, Telecom 24AG. Ceea ce este un lucru foarte, foarte bun, este foarte important pentru vizibilitatea facultății.
1: Workshop-urile acestea sunt tematice, să înțeleg, și sau loc, sau nu vorbim de cele sub umbrela școlii de vară, sunt niște alte workshop-uri care sunt organizate de către facultate în parteneriat cu aceste companii pe care le-ați precizat și sunt stabilite niște tematici pe care, care sunt susținute și la care studenții pot participa. Bine, acele sesiuni, să le spunem, de comunicare științifică.
3: În care ei pot și prezintă proiectele. Proiectele la care lucrează, pe disciplinele respective. Și atunci, bineînțeles, au posibilitatea, unii mai pun întrebări, primesc diferite feedback-uri, aprecieri și totodată sunt întrebați dacă nu cumva o să și colaboreze cu companiile respective. Ceea ce este un lucru foarte bun. De ce nu să primească și burse?
1: Absolut.
3: De merit.
1: Mai sunt studenți interesați de asemenea evenimente? Au timp? Cum faceți să-i atrageți? Cred că aici e provocare.
2: Culmea este că începând de anul trecut am reușit să mobilizez 14 studenți începând cu anul 2 care efectiv au participat activ atât la școala de vară cât și la... Noi avem și o conferință ca mai a facultății noastre. Da?
1: Da.
2: Iar acei studenți efectiv, din punctul meu de vedere, și-au doborât recordul pentru că au realizat niște prezentări top, da? Nu conta ce disciplină trebuiau să facă acel proiect, dar ei au făcut o prezentare, să zic așa, top, da? Au reușit să înțeleagă ce este acela un abstract, un rezumat, au reușit să performanța să-și expună în prezentare propriul proiect, ceea ce este foarte dificil din punctul meu de vedere, da, avem linii de cod, avem niște ferestre, fă-mi o prezentare de 15 minute, din care să reiasă ceva, ceva data science, științific, web, orice, ceva pe care tu trebuie să-l comunici, iar cel care te ascultă să-și înțeleagă. Din acest punct de vedere, pot să o spun cu mândrie că...
1: Pe cu mândrie trebuie să o spunem, mai ales că sunt rezultatele facultății.
2: Sunt foarte bune, inclusiv pot să concureze cu facultățile de stat. Din punctul meu de vedere, la această oră, să ai studenți din anul 2 de facultate, anul 2, da? Mai ales pe sistem Bolonia, unde acum poate să vină și de la alte licee, nu neapărat de la informatică, poate să vină din alte profile. Da? Să aibă capacitatea să-și facă proiectul informatic cu interfață, linii de cod și tot ce trebuie, rezultate, și să poată să prezinte la un nivel destul de mare, da, și în engleză și în română fără nicio problemă, eu una nu prea am mai văzut. De obicei se începe cu anul 3, pentru că atunci se gândește lumea, domne, are o experiență în spate și poate să spună ceva, poate să prezinte într-un anumit fel. Dar la noi s-a început cu anul 2. Am zis anul 1 nu pentru că este an de acomodare. Este acel șoc.
1: Da, clar, de integrare din mediul liceal.
2: Da, orarul este diferit, nivelul este destul de înalt și destul de alert, cursurile sunt cât de cât diversificate și diverse față de ceea ce au învățat ei pe parte preuniversitară, și am zis că nu e cazul să se ducă din anul întâi. Dar din anul 2 noi am avut chiar surpriza foarte plăcută să vedem că avem studenți care sunt în stare să facă o prezentare la nivel de licență, de conferință, de ce vreți dumneavoastră, din anul 2 și au început din anul 2 semestrul 1.
1: Extraordinar, mi se pare.
2: Da. Acolo a fost parte online. La parte online, hai să zicem că îți faci mâna.
1: Da.
2: Ești în spatele camerei, nu e chiar interacțiunea asta, poți să te dezvolți mai rapid. Dar în semestrul 2 au venit, cum zice domnul profesor, la școala de vară. Iar la școala de vară am încercat să-i inserăm în program în partea a doua. Uh-huh. Erau, hai să zic așa, bobocei.
1: Da.
2: Și au reușit efectiv să ducă până la capăt, inclusiv cu audiență. Au fost cei din compania acolo și a fost un feedback extraordinar.
1: Mă uit așa către domn profesor, că vă știu că anul trecut, sper că nu mă înșel, au fost chiar niște performanțe extraordinare înregistrate de către studenții noștri. Știu că eram un student care a câștigat un premiu undeva la Sibiu sau...
3: Da, exact. Acolo este, într-adevăr, completarea celor spuse de către doamna profesor. Avem două conferințe la care noi ducem aproximativ în fiecare an. Una dintre conferințe este cea de care ați amintit chiar puțin mai
1: devreme. Nu mai mi-amintesc exact, sper că mă lasă memoria, dar parcă cea la Sibiu.
3: Este ICDD, este o conferință care se bazează foarte mult pe zona de informatică, pe zona de comunicații totodată, pe partea de proiectare, de design și creativitate. Este o conferință care totodată este și sponsorizată de către foarte multe companii. Este organizată de către Universitatea Lucian Blaga, unde studenții pot să se ducă cu diferite idei pe care aceștia le dezvoltă și să își prezinte lucrarea respectivă. Și, într-adevăr, a primit o bursă studentul respectiv,
1: da,
3: a fost scutit și de taxă, așa este, într-adevăr, și a fost un succes răsunător pentru studenți și totodată pentru profesorii respectivi care au fost în spate și au coordonat lucrarea împreună cu studentul.
1: Vreau acum să ne întoarcem la subiectul ăsta cu inteligența artificială și cu tehnologia și să vedem, există riscul ca această inteligență artificială să ne ia locul în anumite domenii sau la un anumit nivel profesional sau acest profil de informatică să dispară?
3: Există într-adevăr o teamă.
1: Există și e un folclor, tot sau nu
3: exact.
1: E folclor.
3: Există această teamă, dar ea trebuie să și dispară în același timp, pentru că nu este chiar atât de rău ce se întâmplă. Acum, societatea este împărțită, este divizată. Și atunci părerile sunt pro și contra. Studentul nostru, ca să spun așa, cel care studiază partea aceasta de informatică, învață în același timp cum să folosească inteligența artificială în așa fel încât să crească productivitatea, să dezvolte noi competențe, noi discipline care vor apărea în viitorul apropiat, o să le vedem. O să răsară precum ghiocei primăvara și pe care vom fi, sub o formă sau alta, forțați să le includem în curricula respectivă. Inteligența artificială trebuie văzută ca pe un tool, după cum spunea și doamna profesor puțin mai devreme, de care să ne ajutăm. Nu trebuie, asta nu înseamnă neapărat că va înlocui persoana respectivă. Dimpotrivă, va trebui, într-adevăr, există riscul și companiile, unele anumite companii, într-adevăr, au avut de suferit din punctul acesta de vedere, pentru că s-a făcut restructurare respectivă, în sensul că au ajuns la concluzia că este mai bine să păstreze 2-3 oameni cu un anumit nivel de pregătire și cu un anumit număr de ani ca și experiență și să renunțe la o parte dintre angajații respectivi care, bineînțeles, care erau practic înlocuiți de către și puteau fi înlocuiți.
1: Exact, de asta și am întrebat lucrul ăsta, că știți foarte bine că au fost multe restructurări la nivel de companii mari care au concediat,
3: La nivel internațional, s-a simțit foarte mult.
1: S-a simțit
3: acest lucru pentru că, într-adevăr, face treaba mult mai repede, mult mai bine, în anumite contexte, să nu exagerăm. să nu exagerăm din punctul acesta de vedere, pentru că sunt și domenii unde dă rateuri inteligența artificială în momentul de față și încă nu este la acel nivel de maturitate la care putem să spunem că ne putem baza pe ea în totalitate. Și atunci noi încercăm totodată să deschidem noi orizontul, noi direcții, să-i ajutăm pe studenți să nu vadă inteligența artificială ca pe o piedică, ci să o îmbrățișeze ca să poate să o depășească. Pentru că aici este iarăși marea provocare, să poți să reușești să vezi ce poți să faci cu inteligența artificială mai departe. Și cum te poți folosi de ea în toate domeniile, nu doar în informatică. Da? Astfel încât să nu fi înlocuit așa cum se spune sau cum se vehiculează, ca să spunem așa, în diferite cercuri, medii, mai ales mediul online, unde
1: da,
3: propaganda este și pro și contra, exact.
1: Noi aici la Radio 7, la EduMix, facem de câteva săptămâni emisiuni dedicate admiterii la facultățile Universității Spirul Haret. Și toți cei pe care i-am avut invitați în studio, am avut această întrebare către ei, și anume cum influențează inteligența artificială domeniul respectiv de activitate. Lansez de data aceasta și către dumneavoastră, către doamna profesor, această invitație de a mai face o altă emisiune în care să povestim mai în amănunt despre cum influențează și inteligența artificială acest domeniu al informaticii și de asemenea poate să abordăm și acest subiect al meserilor viitorului, pentru că și acesta este unul de interes. Sunt meserii care vor apărea, sunt meserii care, din păcate,
3: exact,
1: ne vor părăsi, și atunci cred că este interesant pentru ascultătorii noștri să vadă lucrul acesta. Vă rog.
3: Studenții la cursurile și disciplinele pe care le urmează au la un moment dat capitole dedicate de inteligență artificială. De exemplu, în IoT se studiază partea aceasta de industria constructoare, de automotivă, de automobile. Și bineînțeles, aici există această tendință ca mașina ta să fie ultra-mega inteligentă și să fie capabilă să ia decizie de una singură. Cum au fost diferite cazuri, chiar în zona undeva în Brașov, pe lângă Biserica Neagră, un trecător, un pieton a călcat într-o groapă, s-a dezechilibrat și a căzut pe șosea și mașina a tras singură de volan și a intrat pe contrasens.
1: Da.
3: Lucru care, într-adevăr, este foarte ok din punctul acesta de vedere. A salvat o viață, dar a produs pagube materiale, care se pot repara. Nu este nicio problemă din punctul acesta de vedere. Aici, într-adevăr, se poate vedea. Poate inteligența artificială, într-adevăr, și ei studiază acest lucru. Cum poate inteligența artificială să ia decizia singură?
1: Lăsăm subiectul acesta și discuțiile acestea pentru această emisiune la care vă provoc și la care vă invit cu mare drag, pentru că timpul trece foarte repede, nici nu-mi dau seama când a trecut. Nu vreau să închidem fără să mai adresez o singură întrebare către amândoi. Sunteți cadre didactice în cadrul Facultății de Inginerie și Informatică. Aș vrea să știu, doamna profesor, care este mesajul cu care îi întâmpinați pe studenți în prima zi de curs și ce le spuneți în ultima zi de curs când vă întâlniți cu ei? Foarte pe scurt.
2: Să citească în continuare de toate. Pentru că nu trebuie să se rezume la linii de cod. Da? Deci trebuie să citească orice. Biologie, chimie, fizică, psihologie, orice. Pentru că informatica nu înseamnă doar linii de cod. Informatica, ea în sine, ca să existe, trebuie să fie aplicată în domenii. Iar în domeniu, ca să o aplici, trebuie să știi ceva din acel domeniu.
1: Eu știu că aveți un volum scris, lansat anul trecut.
2: Sau
1: acum 2 ani, nu mai țin exact. Mi-a reamintit titlul, că știu că s-a lansat fie la Gaudeamus,
2: la Bufest.
1: Da.
2: Metode computaționale în științele naturii.
1: Voilà. Apropo de a citi nu doar informatică.
2: Da, pentru că, din punctul meu de vedere, informatica există dacă poate fi aplicată în celelalte domenii și poate ajuta pentru celelalte domenii.
1: Domnul profesor, care este mesajul pentru studenți?
3: Să fie curioși, să aibă curaj să-și depășească propriile limite, să fie conștienți de propriul lor potențial, pentru că potențial au. Probabil că ceva îi mai țin, oboseala, serviciu, problemele de zi cu zi, dar ei sunt foarte, foarte capabili și sunt foarte apți și chiar toți pe care îi primim cu brațele deschise, le spunem: depășiți-vă propriile limite, nu rămâneți, să nu rămână în zona lor de confort, pentru că asta e cea mai mare distrugere, și se sting repede dacă rămân acolo, să iasă din zona de confort, să exploreze, să fie curioși și să îmbrățișeze învățarea bazată pe proiecte. Project-based learning, care este o componentă foarte importantă din STEM.
1: Domnul profesor Marius Mihăilescu și doamna Mărăscu, mulțumesc frumos pentru că ați acceptat invitația de a fi astăzi la EduMix și vă mulțumesc pentru deschiderea și pentru toate informațiile pe care le-ați oferit despre admiterea la Facultatea de Inginerie și Informatică de la Universitatea Spirul Haret. A fost o discuție care sunt convinsă că a lămurit multe din întrebările celor care ne ascultă, fie că vorbim de absolvenți de liceu, fie că vorbim chiar de părinții lor în cazul în care își doresc să mai facă o altă facultate. Ce vreau să le spun ascultătorilor noștri, în cazul în care ați ratat ediția EduMix din această duminică, nu este nicio fel de problemă. Avem și varianta video acestei emisiuni, care va fi încărcată pe canalul de YouTube a Universității Spirul Haret. Toate aceste informații despre admitere sunt disponibile atât pe site-ul de admitere despre care ne-a povestit și domnul profesor, și anume admitere.spiruharet.ro sau pe spiruharet.ro, pe pagina dedicată facultății. De asemenea, suntem foarte și sunteți foarte prezenți în mediul acesta de social media, pagina de Facebook, de Instagram, unde în cazul în care sunt întrebări pe care eu le-am ratat astăzi, cei care ne ascultă pot găsi răspunsurile acolo. Așa că dacă sunteți în căutarea unei facultăți care să vă oferă o pregătire solidă, practică și racordată la nevoile reale ale pieței muncii din zona tehnologiei și a ingineriei, acum aveți toate informațiile de care aveți nevoie pentru a lua o decizie în cunoștință de cauză. Nu uitați, admiterea se termină pe 30 septembrie. Vă mulțumesc că ne-ați fost alături timp de o oră și v-ați ales să petreceți o parte din duminica voastră cu noi, aici, la EduMix. Eu sunt Laura Grigore și vă așteptăm până viitoare, tot la ora 14, pe 103.4 sau pe radio-7.ro. Până atunci, aveți grijă de voi!

0: Laura Grigore la 7.
1: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea. Tata, Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: personalitate.
1: Sunt Marius Bodochi și cred că dacă iubești ceea ce faci, dacă ești liber, toate drumurile se deschid, totul devine posibil.
0: Exclusiv la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol,
0: au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Nu trebuia să se întâmple așa.
6: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
7: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
5: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
6: Nu întreba cum. Ascultă.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: personalitate.
1: Sunt Cătălin Babliuc și în loc să stau pe Facebook sau pe Insta, prefer să citesc o carte, să ascult muzică, să stau cu Andrada sau cu prietenii.
0: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
6: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Vorbe cu personalitate.
8: Salut, sunt Walter Ghicolescu. Emil Cioran spunea că muzica este refugiul sufletelor pe care le-a rănit fericirea. Eu mi-am permis să-l completez și spun că folcul este durerea scursă din rană. Iar ca fost profesor de matematică, aș spune că perfecțiunea muzicii este comparabilă cu o limită la plus infinit.
9: Exclusiv la 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente cel mai modern din sudul capitalei are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
2: la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
4: Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Sunt Andrei Păunescu și cred în mine însumi, cred în România, cred în cultura bună. Cred, de exemplu, că un om care are o chitară și care are o carte de poezie este un om mai puternic. De aceea, nu dați banii pe prostii, luați chitare la copii, dar și cărți cu poezii spre a ști și a simți.
0: Exclusiv la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: personalitate.
1: Sunt Tania Popa și cred cu tărie că bunătatea va salva umanitatea.
0: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni. A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris. Un show marca Iris Nelu Dumitrescu. În regia lui Silviu Munteanu. Atâtea mii de ani de istorie efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
2: Sunelu Dumitrescu, vino și tu să vezi povestea noastră.
1: Iris 50 plus 1, peste 2 ore de show cu invitați unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu, pe mai multe voci, mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Rușcior și actorul Flaviu Crișan.
3: Adio, jocul!
1: Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7. Vânt în pupa, omenire. Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
1: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin. Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
4: Nu întreba cum. Ascultă.
5: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună. Așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
7: Facem radio. Facem radio. Facem radio. Cum se face?

0: Cafe cu personalitate.
1: Sunt Zoia Alecu și sper ca libertatea de expresie să nu se termine după acest jingle.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7. All right.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: cu personalitate.
1: Sunt Cristian Român și cred că îndoiala ar trebui să ne guverneze. Aceea este calea spre rațiune.
0: Exclusiv la 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret! Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
5: De la 15 pentru o oră și jumătate
6: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
7: Sau faceți voi playlistul.
4: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
5: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
4: La 7, pentru că aici e muzica ta.
8: Universuri muzicale, care mai de care?
9: Hello, Mr. DJ!
5: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
8: În fiecare duminică seară de la ora 8.
10: Attention, attention.
8: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
11: Ecoutez le show musical! Yeah!
8: Tu să ai ceva rece la frigider.
5: Posibil să fie nevoie.
10: Vous pour la danse.
8: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte.
10: Super.
12: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cătălin Saizescu și vreau să ne aducem aminte ce am fost și să vedem ce vom deveni. Copiii noștri trebuie să fie mândri că sunt români.
0: Exclusiv la 7.

0: În această seară am un invitat absolut special. Un om care a urcat pe unele dintre cele mai mari scene ale lumii și care în același timp rămâne unul dintre cei mai modești și versatile artiști din industria muzicală. Este basist, compozitor, producător și un adevărat cameleon muzical. A cântat alături de legende precum Elton John, Ringo Starr, Joe Satriani sau Electric Light Orchestra. Iar lista continuă. Dacă ați fost la vreunul dintre concertele lui Elton John în ultimii 12 ani, aproape sigur ați simțit vibrațiile basului său. Matt Bizonet este genul de muzician care poate trece fără efort de la rock la jazz, de la funk la pop, fără să piardă niciodată groove-ul și bucuria de a cânta. Recent a lansat un album de jazz în care explorează o idee fascinantă, cum să cânți exact ceea ce auzi în minte. Un experiment inspirat de George Benson, dar dus în propria lui direcție. Astăzi vom vorbi despre tot. De la viața pe drum în turneul Farewell Yellow Brick Road Tour al lui Elton John, al treilea cel mai bine vândut turneu din toate timpurile, la disciplina de a învăța lucruri noi la 64 de ani, până la povești amuzante cu camere web prin Frankfurt și piese scrise într-o singură zi. Așadar, rămâneți alături de noi pentru o oră de conversație relaxată, plină de umor, inspirație și, desigur, muzică bună. Adică o selecție de piese unde Matt Bizonet cântă la bas.
1: La chat
2: cu Alex Mușat.
3: Good, whatever you gotta do, man.
4: Amazing.
0: Trebuie să spun ceva. Mă gândeam că dacă oamenii m-ar întreba la ce concerte mi-ar fi plăcut să fi mers în trecut, am lista mea clasică. Elton la Dodger Stadium sau The Beatles la Shea Stadium. Mi-ar fi plăcut să fiu în public și în 2003, când ai cântat cu Neil Morse, Paul Gilbert și Mike Portnoy la Yellow Matter Custard, tributul pentru The Beatles. Cred că a fost un concert fantastic. Revin mereu la el din când în când.
3: That's great that you remember that, man. That was
0: E grozav că ți-amintești de asta. Și eu mi-amintesc concertul acela. Eram în turneu cu Joe Satriani și Mike cu Dream Theater, iar Mike m-a rugat să particip. Și m-am gândit, da, o să cântăm niște piese de la Beatles. Probabil că nu-i mare lucru, mai ales că atunci cântam cu Ringo și cu o trupă tribut Beatles alături de fratele meu, așa că știam deja unele melodii. Când am ajuns la repetiții, mi-am dat seama ce fani înrăiți Beatles erau el și Paul Gilbert. Știau fiecare piesă nebunească, melodii obscure pe care nu le mai auzisem de vreo 30 de ani. Îmi amintesc că eram ca niște copii la repetiții, cântam, glumeam și ne distram. Mi-am pierdut complet vocea. Când am ajuns la concert, nu mai aveam nimic și trebuia să cânt părțile înalte ale lui Paul. Acum când mă uit înapoi, zic, oh, omule, nu pot să cred că s-a întâmplat asta. Dar a fost grozav. Ați cântat niște piese pe care multe trupe tribut nici nu îndrăznesc să le atingă. Melodii obscure. Scure, știi? Dacă ar fi fost după ei, ar fi cântat și Revolution Number 9. Ar fi făcut-o pentru că sunt nebuni. Neil este un fan uriaș al Beatles-ilor, un tip incredibil de talentat. Spune-mi puțin despre noul album pe care tocmai l-ai lansat. Este un album de jazz, cânti foarte mult cu vocea. Ei bine, stăteam pur și simplu și uneori trebuie să cânt solouri de bas pe piesele altora și cânt solouri de bas de când eram copil. Dar simțeam că am intrat într-un fel de rutină de basist. Cântam cam aceleași lucruri mereu. Și invidiam pe suflători și pe vocaliști, pentru că există o mare diferență între ce se întâmplă aici sus în cap și ce ajunge la instrument. Pentru mine, transferul a ceea ce aud în minte pe bas a fost mereu dificil. Așa că am tot încercat și unele solouri ale mele sună chiar bine. Dar stăteam pur și simplu în duș sau conducând, ascultând piese de jazz și fredonând linii și mi-am zis, vreau să înregistrez un album, să cânt solourile cu vocea și apoi să le învăț pe bas. Și imediat ce am început să fac asta, încercam cumva să ajung în punctul unde a fost George Benson, când putea să cânte și să cânte din voce și la instrument simultan, în mod natural. Ăsta e scopul proiectului, un fel de experiment. Așa că atunci când am cântat solourile cu vocea și mi-am dat seama, ok, da, ăsta e un solo bun. Când am început să le învăț pe bas, mi-am dat seama că nu mai făcusem asta de 50 de ani. Cântam cam aceleași lucruri mereu. Era ca și cum mă transcream linii de instrumente de suflat și când le cântam efectiv, îmi ziceam, omule, mâna mea n-ar face niciodată asta. Așa că a fost ca și cum o luam de la zero. Și când am început să-mi dau seama cum merge, încercam să ajung în punctul în care pot face asta mai natural și e greu. Un tip ca George Benson are asta în suflet. Poate pur și simplu să cânte ceea ce cântă și cu vocea. A fost o lecție pentru mine. Am învățat foarte multe. Când îl ascult, zic, da, așa mi-ar plăcea să sune un solo de bas. Dacă scoți vocea și îl asculți, e un solo melodic, nu doar niște riff-uri sau trucuri din trusa mea de scule, cele 5-6 linii pe care le folosesc în diverse tonalități. A fost o experiență de învățare reală pentru mine. Dar mulțumesc că ai ascultat albumul, apreciez.
1: Nici o problemă.
2: La chat. Cu Alex Mușat.

0: Mușacat
1: cu Alex Mușat.
2: Deci îmi spui că mâna ta are niște scurtături pe care creierul sau vocea ta nu le are.
3: Exact.
2: Cred că chitariștii sunt mai înclinați să cânte ceea ce aud în inimă și în minte și asta se transferă mai ușor către instrument. Dar la bas e mai greu, pentru că ești doar tu. Și mai e ceva legat de solourile de bas. De obicei, când vine rândul unui solo, toată trupa se oprește, mai puțin toboșarul, și trebuie să ții tot groove-ul împreună în timp ce cânti. Așa că am cântat la contrabas și asta mi-a deschis orizontul. Puteam cânta linii lungi, puteam cânta și fredona peste ele, fără să trebuiască să țin cu forța secția ritmică. E ca și cum ai încerca să fii un cântăreț de scat care cântă la bas în același timp. A fost foarte greu pentru mine, pentru că am rupt toate obiceiurile pe care le aveam. Asta este fantastic. Ești un muzician eclectic, de la Electric Light Orchestra până la Elton John, cu care cânti de 13 ani. De fapt, te-am văzut la O2 Arena în Londra de două ori în 2023 cu Elton și faci o treabă grozavă. Îmi place mult. Cânti părțile lui Dee Murray și ale lui Bob Burch și știi ce îmi place cel mai mult? Faci un slide de bas în Benny and the Jets. E atât de simplu și atât de eficient. De fiecare dată e perfect. Îmi place la nebunie. Ha, e amuzant. Tocmai am cântat un concert izolat cu Elton. Facem concerte izolate peste tot prin lume, câte unul pe seară. Și de fiecare dată când cântăm Benny and the Jets, inginerul nostru de sunet, Matt Hare, care e incredibil, se ocupă personal de detalii. Îi place să găsească lucruri care ies în evidență, nu stă pur și simplu să regleze sunetul și gata. Mișcă tot timpul lucruri, așa că facem efecte din acestea, ca un boom într-un spațiu mare care te lovește direct. El vrea să rupă fețele oamenilor cu aceste mici detalii muzicale. E un inginer de sunet foarte muzical și priceput. De fiecare dată când fac slide-ul, mă uit la el, îi fac cu mâna și el ridică bricheta. E unul dintre momentele acelea speciale. E fantastic. De fapt, dacă stau să mă gândesc, cele două concerte cu Elton pe care le-am văzut au avut cel mai bun sunet pe care l-am auzit vreodată. Un sunet incredibil.
4: Yeah. The sound is so great. Now that you're telling me that it's like dynamic, it's not set in tone, you know, I love that.
2: Da, el a înlocuit pe inginerul Clyde Franks, inginerul original. El era regelui acelui stil vechi cu 8 piste, amestecând live și făcând totul să sune activ. Pentru că pe discurile lui Elton nu e ca azi, cu toată lumea având programe precum Pro Tools și fișiere care sună la fel pe tot parcursul piesei. Acel tip de înregistrare are o gamă dinamică foarte largă, între momente puternice și altele mai reținute. Și așa ar trebui mixate, activ, pentru că Elton bate din greu, apoi se potolește și își face treaba. Dacă totul ar fi la același nivel monoton, oamenii ar zice, la finalul unui show când totul e pe tracuri și uniform, că e ok. Dar nu te lovește atât de tare. Dinamica e ceva ce diferențiază trupa asta de oricare alta cu care am cântat. Asta este fantastic. Să știi că se simte asta ca spectator. Îmi place foarte mult. Turneul Farewell Yellow Brick Road Tour, tocmai am citit despre el, este al treilea turneu cu cele mai mari încasări din toate timpurile. Asta e datorită mie. Și slide-ului din Benny. Da, eram pe locul 4, dar slide-ul ne-a dus pe locul 3.
0: La chat
1: cu Alex Mușat. We'll be right back.

0: Spune-mi puțin despre acest turneu. Îl urmăresc pe Elton de mult timp. Îl văzusem în 2010 la București și uitându-mă la programul lui, pare destul de obositor. Face foarte multe show-uri pe săptămână. Cum ați făcut față? Muncește foarte mult. Am început în 2012. Mă amintesc că pe 2015-2016 se discuta despre turneul de la final, Farewell Yellow Brick Road, cum urma să fie în orașe mari și pe stadioane, mai puține concerte, pentru că atunci când am început, el făcea 4-5 seri pe săptămână. Probabil avea vreo 68 de ani când am început eu. A fost o strategie, de fel. Hai să ținem ritmul și să facem cât de mult se poate, toate culminând cu acest turneu de adio. Eu stăteam și mă întrebam, cum face omul ăsta asta? Cântă toate piesele, două dintre ele în tonalitățile originale și nu are monitoare. Are monitoare care sunt date foarte tare. E nebun. Iese în fiecare seară și face asta. Mie mi s-a părut uimitor. Mi-am amintit de când am început să cânt cu Maynard Ferguson, când aveam 19 ani. Maynard avea vreo 60 când am început să cânt cu el. Făcea 4-5 show-uri pe săptămână și ataca note foarte înalte. Nu cred că oamenii ăștia știu altceva. Sunt antrenați să muncească din greu. E ca o etică englezească a muncii. Am fost uimit de cât de mult muncesc. Turneul de adio a fost în felul lui o ușurare, pentru că făceam 3 concerte pe săptămână și aveam zile libere între ele. Dar îi place să muncească și chiar dacă n-ar fi trebuit, tot ar face-o. E o dovadă pentru acești tipi englezi, David Johnston, Nigel Olsen, Ray Cooper. Ei își fac treaba și nu se plâng, pur și simplu și-o fac.
1: They just do their jobs, you know, don't complain, just go and do it. Well, I shouldn't say they don't complain, but, you know, it's, they're just workers, you know.
0: Ai o serie foarte interesantă pe canalul tău de YouTube pe care ai făcut-o în 2021. Ai căutat camere web prin orașe diferite, încercând să le bombardezi. Spune-mi despre asta. Ai săpat adânc, îmi place. Prietenul meu, Rich Sumner, care e toboșar grozav și cu care joc pickleball, ne întâlnim odată la câteva zile, a venit cu ideea asta pentru că mă plictiseam pe drum. Când eram cu Elton, uneori făceam un concert, aveam 3 zile libere și eram într-un oraș pe care nu-l cunoșteam. El a găsit chestia asta cu multe orașe care au camere web amplasate în zone ciudate, uitându-se la anumite locuri populare sau chiar în mijlocul pustiului. A devenit un soi de misiune Mission Impossible. Ajungeam într-o țară sau stat, îl sunam și el îmi spunea, ok, iată camera. Știam unde e zona, dar trebuia să o găsesc eu. A fost ca un fel de vânătoare de Halloween. Mă uitam pe hartă, analizam orașul și verificam online cum arată locul. Unele erau evidente. De exemplu, o stradă din Barcelona unde ziceam, aha, știu restaurantul ăla, acolo e. Mă duceam acolo, făceam cu mâna și el îmi spunea, da, asta este. Așa că făceam un mic videoclip. Hei, suntem aici, în locul ăsta. Găseam webcam-ul și făceam o mică emisiune despre el, inventând o poveste sau ceva amuzant. Dar unele au fost dificile. Îmi amintesc una din Frankfurt. Era o cameră web orientată spre o stradă cu un râu pe lângă. Mi-a luat 3 zile să o găsesc. Era pe veranda unui tip care stătea acolo și fuma. Eu eram în fața casei lui, făcând semne și el îmi zice, de ce te uiți la camera mea? Așa că da, am făcut această serie pentru ceva timp. Și a fost super distractiv. Ne dădea ceva de făcut, o poveste de spus. Și tot de acolo s-a născut emisiunea noastră A Song in a Day Show. Nu știu dacă ai văzut-o, dar e o emisiune de pe YouTube. Se numește The Song in a Day Show. În fiecare zi, de fapt cam o dată pe săptămână, fratele meu Greg, toboșar, prietenul meu Paul Dexter, producător, și cu mine ne trezeam, mergeam la Starbucks și ziceam, ok, azi scriem o piesă într-un anumit stil. Deci tot show-ul e despre trezirea, conceperea ideii, apoi mergem la studio și filmăm totul live, eu și Paul. Greg venea și zicea, hai să scriem o piesă despre cafea sau ceva la modul ăsta. Și noi, perfect, despre asta va fi. Așa că puneam la punct ritmul, tobele și basul, scriam piesa. Apoi mergeam la cineva invitat care urma să cânte piesa sau să o înregistreze cu noi.

0: Avem vreo 9 sau 10 episoade. Rick Springfield a făcut trailerul și emisiunea. Apoi au fost și băieții din REO și alți muzicieni diferiți în fiecare săptămână. Dacă vrei să o vezi, dacă vreți să o vedeți, se numește The Song in a Day Show. E pe YouTube și pe site-ul meu, mattbizonet.com. Cred că pe măsură ce îmbătrânesc, simt tot mai mult nevoia să am ceva de făcut. Pentru că, deși merg mult pe jos când sunt pe drum, la un moment dat te plictisești. Trebuie să ai ceva structurat, așa că proiectele astea cu webcam-urile și proiectul Song in a Day mă ajută mult. Cam nebunesc, știu.
1: E fantastic
0: cu Alex Mușat.

0: la chat
1: cu Alex Mușat.
2: Mă întrebam ce faci în zilele moarte dintr-un turneu mondial uriaș. Ce faci când nu se întâmplă nimic? Am vorbit acum câțiva ani cu bateristul lui Billy Joel, Liberty DeVito, și el spunea că mulți au început să bea pur și simplu din plictiseală. Ce faci când cânti pentru 20.000 de oameni luni, iar următorul concert e abia joi, într-un loc necunoscut?
3: Well, first of all,
2: în primul rând, chestia asta cu a cânta în fața tuturor oameni. Îmi amintesc că unul dintre primele mele concerte cu Elton a avut vreo 100.000 de spectatori. Te copleșește, te gândești, wow! Dar apoi când îți pui monitoarele și cânti, ajunge să se simtă ca și cum ai cânta într-un club mic. Nu știu de ce, dar mental se schimbă. Iar când toată treaba asta, nu faima, dar intensitatea ei, te lovește și apoi te întorci acasă și cureți după câine sau scoți gunoiul, revii cu picioarele pe pământ. Îți amintește să fii recunoscător că poți face ceea ce faci, dar și că te poți întoarce la viața normală. Pentru că dacă aș trăi doar așa, dacă asta ar deveni identitatea mea, trebuie să fiu mereu pe scenă, n-ar mai fi real. Nu e realist. Nu așa suntem construiți. Așa că alternanța asta, cântatul în fața unui public imens, apoi revenirea acasă și cântatul într-un club mic pentru 30 de oameni, chiar te ține modest și îți păstrează pofta de a face lucruri.
3: Because it really keeps you humble and it keeps you hungry to want to do things. But what Liberty says, and Liberty probably
2: și da, ceea ce spune Liberty are sens. El știe, pentru că oamenii ăia erau mereu în turneu. Ăsta e pericolul. Dacă nu ești sigur de cine ești ca persoană, poți ajunge ușor acolo, știi? Te trezești la bar și nu mai pleci niciodată. Am trecut și eu prin asta în tinerețe, cu alte trupe. Eram tipul ăla pe scaun la bar și peste două zile o luam de la capăt. Așa că trebuie să-ți păcălești mintea să nu mai faci același lucru. Eu am o rutină. Cânt la un concert, apoi mergem în următorul oraș, dimineața mă trezesc și zic, ok, azi o să caut un Starbucks sau o cafenea. Mă duc acolo, apoi aleg un cinematograf sau un loc interesant și merg până acolo și înapoi. Am mereu un scop concret, un loc unde să ajung și de unde să mă întorc. Până te întorci, ziua e aproape gata. Mănânci, vine seara, așa te ții departe de probleme.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.

0: Maciat
1: cu Alex Mușat.
2: Mă bucur că ați fost alături de mine și de Matt Bizonet în această seară. Nouă nu ne rămâne decât să îi urmărim activitatea lui Matt și să-i ascultăm noul album foarte, foarte curajos de muzică jazz. Eu sunt Alex Mușat și ne reauzim săptămâna viitoare.

shit, I lost control.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
5: Hei, cu cine vorbesc?
6: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
5: Luăm cina împreună!
7: Yummy!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
8: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
6: Capiși?
4: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
0: E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.

0: fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
3: You're on the experience ever. Is this? This is your only experience.

0: Mihai spune că la grădința prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
3: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
4: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
5: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
6: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
5: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
6: Ce-ți place, mami?
5: Mama, întrebi.
7: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
8: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
9: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
8: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
9: Doar la 7.
10: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: personalitate.
1: Sunt Silviu Geamănu și cred că tot ceea ce primim și ne crește sufletește, e bine să împărtășim, să dăm mai departe.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Irina Velcescu și cred că este imposibil să te trezești fără cafea.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Tudor Cucu Dumitrescu și cred în povești. Te aștept la teatru.
0: Exclusiv la 7.

0: Sunt George Livașcu. Și să nu uiți niciodată să fii copil, să visezi, pentru a trece mult mai ușor peste realitatea asta bulversantă.
1: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cristian Ban, sunt născut în Ardeal și vreau să le spun bucureștenilor că orașul lor e foarte frumos, foarte bogat, complex și cred că ar trebui să aprecieze mai mult locul ăsta.
0: Exclusiv la 7.

0: B cu personalitate.
1: Sunt Cristian Toma și cred că respectul e o armă mai puternică decât tupeul. Doar dacă suntem mai mulți care gândim la fel.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Sever Barnea și cred că muzica ar trebui să fie studiată de toți copiii, începând de la cea mai fragedă vârstă.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Silviu Mircescu și cred că într-o zi, cei care n-au crezut în tine le vor povesti tuturor cum te-au cunoscut.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Vlad Lință și crezul meu este: fă ce-ți place, iubește sincer și trăiește clipa.
0: Exclusiv la 7.